It is happening again. It is happening again.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Battering Trio. Foursome. 2022.

0: בין 88 מציגה לילה של אלבומים
1: מזי סטאר So Tonight That I Might See 1993

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב, פעם בחיים, 1998.

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית, פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

הרגל אתה מזיז את השולחן. היא מביאה מטלית לחם מהמטבח.

את מביאה את המים ואני במה.

הזקנים מחכים שנבוא לבקר, נביא להם מתנה ונשמע מה שהם אומרים. הילדים מבקשים שנחזור על סיפור שסיפרנו. הם ישנים עכשיו במיטה

0: 88
1: עכשיו לילה של אלבומים עורך גיל מטוש 88 כאן 88
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
3: ביל פיי Time of the Last Persecution 1971

שחור באור בקסמים בשמשות אהובתי לא אוהבת שירים ארוכים היא שרה במלוא הגרון

0: 88. מיד חוזרים. 88. בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
1: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: עמינח, להתעורר
5: לעיניים
4: חדשות.
5: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
4: להתעורר לעיניים חדשות.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
8: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
9: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
10: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
9: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
11: אני משלים עם המוות.
9: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
12: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
9: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אומרים, נו, יום רביעי היום. רביעי ש... אין שלישי לו. ברכות לבאר שבע. מכבי ניצחה. אבל אתם מביאים גביע פנימי. המציאות לא מבינה את המציאות. משהו גדול עליה, והיא לא מצליחה להתעורר. חג הקורבן מתחיל היום לארבעה ימים. המטוסים של התדלוקים של האמריקאים חוסמים את החניון, חוסמים את החנייה בנדבג. מה עושים? נשימה עמוקה, ידיים לצדדים, וניעות קלות של הצבא, ימינה, שמאלה. יצאתם כבר? הרדיו בטוח, בטוח. גם הרדיו של החיילים משדר את עצמו מבגץ לגלץ. חגיגה של שיפוט נאור. דפנה, דפנה ברק ארז, איזה שדרנית, שופטת על, מוארת. זה בשבילך דפנה, על הרוח הטובה של השידור.

היום קיבלה גישה לאינטרנט. אבל הם כל הזמן שיחקו שחמט.

לברכות יום הולדת לענת דהורה, סובי סובי ממטרה, MRI דוקטור, לברכות עד המזח למזל טוב.

מה, כבר תופים? כבר מחולות? רגע, תנו ג'אז. תנו להתעורר עם ג'ופס. תורידו את הפיג'אמה. שימו צניפה.

ולהידמד, או בחול אחד יש אור, שהוא שלו בלבד, ואור כמו שלו אין לאף אחד. לפעמים נחבאו, אך תמיד קיים. זוהי חובתו לגלות אותו, להאיר את העולם. לא כל אחד מודע לאור שבתוכו, שהוא צריך לשמור עליו ולטפחו. נקרא יותר לאט. אם ייתן ממנו לחבר או זר, איש לא ייפגע, אור באור ייגע, העולם כולו יזהר.

מבינה את המציאות. משהו גדול עליה. היא לא מצליחה להתעורר. כל הזמן המחשבות, המחשבות.

לא נרגע. כל הזמן לא נרגע. כי יש יום הולדת לדילן. לא, לא, לא. זה יום הולדת לדילן. בדיוק. צריך את הקפה. עוד קפה אחד לדרך. לפני שאני בן 86. והוא מסתתר. והוא מדבר. והוא גואה. מאז שלא קיבלו אותו בקיבוץ, הוא גואה. שתי חוואג'ה.

0: תשתה יא חביבי, קפה הוא כמו חיבוק, חכם ומחמם. תתחיל את היום עם כוס קפה ותן לעצמך לשמוח ביום ההולדת.
1: יש יצירות רציניות שמבקשות ריכוז מלא באוזניות. יש יצירות גאוניות שחוללו מהפכות סגנוניות, שתרומתן בלתי נשכחת ונצחיות להן מובטחת. אך לא נעים אותן לקחת לעבודה או למקלחת. ישנן ודאי סיבות ולא תמיד הגיוניות, אבל הלב נמשך גם לשטויות הזמניות.

לה לה לה. וכל מי שאוזנו יצא אי פעם לקניות, חזר הביתה עם שירים במיץ עגבניות. יש אנשים במכוניות והם זקוקים להשכמות קולניות, כמו מנגינות צועניות שהתחפשו למנגינות תימניות שמרקידות את הרגליים.

נכון שיש לי תוכניות לכתוב גם פעם אופרות וסימפוניות עד אז בשמונה שמיניות רק מוסיקה של מטוסים ואוניות

0: מאות.
1: איזה גאוני. לא, אהוד הזה, אוף, אני עוקב אחריו בעת האחרונה. פשוט מעולה. איך זה הולך? איך זה מתחיל לשיר?
0: יש יצירות רציניות.
1: בדיוק, בדיוק.
0: שמבקשות ריכוז מלא באוזניות.
1: בדיוק, באוזניות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: איזה תקנון, על מה את מדברת?
0: יש יצירות רציניות.
1: או, בדיוק.
0: שמבקשות ריכוז מלא באוזניות.
1: באוזניות, באוזניות, לא.
0: יש יצירות גאוניות שחוללו מהפכות סגנוניות.
1: בדיוק.
0: שתרומתן בלתי נשכחת.
4: אי,

אחד אח גאוני. אז מה אני רציתי? לא נעים אותם לקחת לעבודה או למקלחת, אבל נעים מאוד לתת לנו מה קורה בדיווח. זה בחסות, בחסות,

0: דיברנו כבר על מחלף שפירים. מחלף יפהפה.
1: תן לי מקלחת דוד מתחת נדן.
0: מחלף שפירים זה מחלף שמגיע עד קיבוץ גלויות. והבוקר, ב-7:26.
2: עומס קטן, מה לעשות? זה הזמן בדלה.
0: ומצומת אשכולות ועד צומת אמונים. איזה מילים יפות. זה כמו של השופטת ברק ארז. לא, לא, לא, לא, לא. עומס, עומס, עומס, עומס. ומי מחלף גן רווה? גן רווה, יבא לך גן רווה. ועד מחלף אלוף שדה. עומס קל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: תשמעו מה קורה מחר.
12: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ומחר, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בנמי. 85 שנות דילן, מחר, בכאן 88.
0: אך, זאת הולכת להיות חגיגה. האמת, בתור שדרן, היית צריך לשים עכשיו שיר של דילן. אבל לא. אנחנו מיוחדים. אנחנו קוראים עכשיו מי נולד היום. 27 במאי. הנרי קיסינג'ר, טדי קולק. אבל מי נפטר היום? מי נפטר בתאריך הזה? פגניני,

אתה מאזין? סימן שאתה מקשיב. סימן שאתה מגניב. מי שמאזין לא מפחד. ותודה לתומר מזמר. כתבנו לינני ימי הולדת.

0: הסכמי אברהם, הסכמי אברהם מלא. שלום רבותיי, שלום רב, שלום ישראל, שלום ארצות ערב. מאיפה להתחיל? שלום עם דובאי, שלום עם בחריין, שלום עם אומן, שלום עם סחטן, שלום עם תימן, עם סודן. כל אזרח יהנה מפירות השלום, כל מה שלא העזנו לחלום.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: לא? חשבתי ש...
0: הסכמי אברהם מלא. כשיהיה הסכמי אברהם מלא,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: אל תגידי כבר חוזרים.
6: מיד חוזרים.
7: מה חוזרים? זה שתי דקות לפחות.
8: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
15: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
16: אתם על כאן 88.
17: אתם על כאן 88.
16: המוזיקה הכי טובה.
17: המוזיקה הכי טובה.
16: 8. עכשיו דורי בן זאב.
18: נכון מותק.
16: כאן 88.
19: איפה?
20: כמה טוב שאת איתי.
21: מחר אתם יוני רכטר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
22: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 כאן 88.
23: אני כבר מחמם את הרדיו. לשמוע את יוני. כמו

0: זה להיות משורר, אה? להיות משורר זה לראות את העולם דרך עיניים שמחפשות את היופי גם בכאב, את האמת שבשקרים ואת האור שבצללים. להיות משורר זה למצוא את הקסם שבשגרה.
1: איטלקית
0: זה ביידיש.

0: de Espresito Catán. אחרי פסטה גדולה ואחרי פיצה מבולבלת, זה מה שיש לו לשיר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: באמת? 88.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
3: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
4: טלי מורנו
5: כאן,
4: שאול אמסטרדמסקי
6: כאן,
4: אליאור לוי
7: כאן,
4: גילי כהן
8: כאן,
4: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
9: הערב בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
10: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
9: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
11: אני משלים עם המוות.
9: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
12: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
9: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: איזה פחד.
14: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. מה? מה? מה אתה אומר? אתה לא מבין. אתה לא מבין כמה הרדיו היה חלק מחייך עד שאתה מסובב את הכפתור והתדרים מוציאים רעש. מה זה הרעש הזה? זה הרעש של הכנפיים של המלאכים שנכנסים לרדיו.

אותות חדשים קיבלנו. אותות ומופתים. הקריינית זו נועה ארגוב, והקולות מסביב זה של הילה רוח. אנחנו התחלנו בשבע. אם הצטרפתם עכשיו, אז הצטרפתם יפה. תחנות רדיו הם כמו עצים עתיקים בנוף עירוני.

0: שורשים עמוקים. והמון המון שירים במיץ עגבניות.
1: יש יצירות רציניות
0: מאוד
1: שמבקשות ריכוז מלא באוזניות.
0: כן, באמת, שימו אוזניות.
1: יש יצירות גאוניות שחוללו מהפכות סגנוניות שתרומתן בלתי נשכחת ונצחיות להן מובטחת, אך לא נעים אותן לקחת לעבודה או למקלחת. ישנן ודאי סיבות ולא תמיד הגיוניות, אבל הלב נמשך גם לשטויות הזמניות.

0: לה לה לה. וכל מי שאוזנו יצא אי פעם לקניות חזר הביתה עם שירים במיץ הגווני.
1: המילים של אהוד מנור.
0: יש אנשים במכוניות
2: כמו עכשיו,
0: והם במכוניות, והם זקוקים להשכמות קולניות
2: במכוניות, במכוניות,
0: כמו מנגינות צועניות שהתחפשו למנגינות תימניות שמרקידות את הרגליים.

0: זה עוד לא הסוף.
1: נכון שיש לי תוכניות לכתוב גם פעם אופרות וסימפוניות.
2: סימפוניות.
1: עד אז בשמונה שמיניות רק מוסיקה של מטוסים ואוניות לשיר הזה.

אף מילה. זה שיר שדילן כתב להריסון, והריסון שר לדילן ליום הולדת.

לאט. לא הייתי מוצא את הדלת. השמיים היו נופלים עליי.

החורף לא היה עובר, לא היינו זוכים לראות את הקיץ מגיע, את המפוחית מנגנת, את השיער מסולסל. אילו לאט לא הייתי רואה דבר, כולל לא את הגיטר,

c'est pour elle, c'est pour nous, בסוף זה הסתדר. כל הכסף הולך, אבל יפה, יפה שהוא חוזר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אז מה... רגע אם אתה אומר שאינו מחייב, אז טוב.

0: מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש. יש שורש, יש שם שיננית?
1: אין, יש אומס, אומס יפה. אז תכין לי עכשיו קפה.
0: ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ קפה.

מיוריאל, מיוריאל הנהדרת, בת 105. תנחומיי למרקי, לחמוטלי, לנכדות, לאחים, האחיות, הילדים בפלורידה. אני מקווה שאתם שומעים.

0: מצומת אשכולות ועד צומת אמונים. יש לי אמונים בצומת הזה, זה צומת מלא אמונים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88.
0: אל תגידי.
4: מיד חוזרים.
0: לא נכון. זה שתי דקות לפחות.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
11: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
12: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
0: אבל מה קורה הערב, חבר'ה? יפה, מוזיקה, אותו, נחמד. אבל מה קורה הערב?
13: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88 יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה הערב בשבע כאן 88.
0: רשמתי, רשמתי והתרשמתי מאוד. כמה עולה הבית הזה? זה קירות גבוהים. מה המרחק מאבו חסן? תגיד, רואים את הים?

0: יפה, דודו. עשתה לך טוב, יוון. הזכירה לך את יפו. הם יצאו כמה אנשים ביחד כדי ליצור, ביניהם גם אלמה זוהר ויאנקה לרוטבליט שגר עכשיו ביוון, לא רחוק משם, עם אולפן קטן. תרים את הטלפון, יש לך טלפון, טלפון.
1: לשעת

הזמר האיטלקי עוזר אל הרדיו. הוא רוצה להיות כאן. הוא הניח את המזוודות בצד. הוא עשה צ'ק אין בקבלה. זה המאזין החדש. קולט.

כל רגע יצירה, כל מחשבה חרוז, וכל זיכרון שיר בלתי נמנע. זה הכל הפנימי.

0: בתוך הכחול, הצבוע הכחול.
1: קנטרה.
0: המוזיקה, מוזיקה דולצ'ה. דולצ'ה גוואנה.
1: Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù.
0: Sameach liot lemala.
1: Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché.
0: Mamshich. לחלום.
1: Quando tramonta la luna li porta con
0: בעיניי הכחולות.

0: שאתם שומעים זה רדיו. כן, כאן הרדיו. מדבר אליכם, אליכם. רדיו בשדות, רדיו במכוניות, רדיו ברחפנים, רדיו שהולך יד ביד, בכל מקום. גם ביד מרדכי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: איזה כפוף. ישר כמו סרגל. לא לא לא. נותרו ממש ממש דיווחים אחרונים. למי שרוצה, אוי, כבר היה לי ביד.

0: יפה ממחלף שפירים. זה מחלף שאני עובד אליו הרבה זמן. לקחתי לו אפילו מורה פרטי. ממחלף שפירים ועד הכניסה לחמד, חמד של מחלף. אבל אומס, אומס גדול, יש גם אומס קטן, יש לנו כמה מידות של אומס. מהכניסה לאלעד ועד הכניסה לנחשונים, נחשונו מה?
1: התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: קצר, אה? נחמד. ומה קורה מחר באמת? מה הקטע הזה עם בוב דילן? אתם לא עושים לו יום הולדת?
3: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ומחר, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, מחר, בכאן 88.
0: איזה כיף.

see she has a coat so warm to keep her from the howling wind.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: col chavou.
1: בקבוקים שבורים,
0: צלחות שבורות, רחובות מלאים.

עצבים הפוכית, מספריים שבורות, קולות שבורים, טלפון שבור, תנשום עמוק, תרגיש את המחנק, הכל, הכל שבור. ידיים שבורות על מחרשות שבורות,

0: מיד חוזרים.
1: 85, לא 88. את כל הזמן מתבלבלת.
0: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ.

0: עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
5: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
7: כאן.
8: כאן.
6: קרן נויבך.
8: כאן.
6: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
9: כאן.
6: אריה גולן.
10: כאן.
6: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
11: תקשורת, תקשורת.
12: בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
13: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
12: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
14: אני משלים עם המוות.
12: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
15: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
12: הייתי שם. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88. היי ידידיי, הארץ שלנו קטנה מכדי להכיל את המציאות, אבל עוד מעט מסיימים.
18: זה הסוף, אתה לא חוזר, אני חוזר.

0: הקרובקי, אתה בעמדה?
1: איפה הידו אם לא בעמדה? העמדה היא חיי, העמדה.
0: איך הגעת לעמדה?
1: בהתחלה באוטו, ואחרי זה ברגל.
0: וואו.
1: אהבתי את הטעימות, אהבתי את הטעימות של דילן שנתת קצת, כן. גם אני פותח עם דילן בתשע, גם אני.
0: נו מה? כולנו דילן.
1: לשבוע הקרוב בדוק.
0: בדוק. אנחנו הפרס. אנחנו הנובל.
1: מה שלומך, דורי?
0: סך הכל טוב.
1: יופי.
0: סך הכל טוב.
1: יופי.
0: איך אצלך? איך עבר השבוע, השבוע?
1: בסדר, הרבה עבודה, הרבה ילדים, הרבה עניינים. ושמח כן. להיות פה, כתמיד ממש.
0: כיף, גם אנחנו שמחים לשמוע את קולך הענוג, ואני הולך להקשיב לך, יואבי.
1: תודה, דור, כן. תודה, דור יקר, תודה.
0: איזה חמוד. אחריי, יואב, יפת. נשיקות מדוק.
1: נשיקות, דורי.
0: עוד מעט נושמים.

להם פוליסה. אל יתהלל חוגר כקצין, וטוב שם משמן מנוע. אל תירק למקפצה ממנה אתה משתין, המלבין פני חברו כאילו הלבין עולם מלא. הפוסל במומו.

0: game.
1: אל תירק למקפצה שממנה אתה שותה, זה סיכול חילוף, זה צעד תימני, דורי. זה צעד תימני, בן אדם. אל תירק למקפצה ממנה אתה שותה.
2: יש הפוך על הפוך. אין השן בלי אש, ואין קוביות בלי ששבש. ניצחת. על ראש הגנב עומדת פרה. על טעם וריח.

תיקחו, תיקחו את המילים ליד. זה פשוט שיר נהדר. חיים חפר כתב, וסשה ארגוב לחן. אבל מתי שר? כשמה

0: עכשיו, יואב יפת, כאן 88.
1: אהבה והערכה עצומה לבוב דילן. בן 85! הנה אחד השירים הקיומיים ביותר שקיימים על הפלנטה. בוקר חדש עליו.

בוקר טוב, מאזינו ומאזינות, כאן 88, 3 דקות אחרי 9. תודה לדורי, ותודה לכם שאתם ואתן כאן. נורא נעים להביא לכם מוזיקה בבוקר הזה של יום רביעי. דילן חוגג 85 ואנחנו חוגגים איתו בשמחה ואהבה גדולה. הנה משהו מ-1969, אבל לא מושר על ידו, אלא על ידי 30, משהו כמו 30 זמרי וזמרות גוספל שהתכנסו בכנסייה בלוס אנג'לס. ועשו את דילנס גוספל, אלבום שלם בגוספל מהשירים שלו, קוראים להם The Brothers and Sisters of LA, והנה אחד מהשירים המתוקים, אם אפשר לקרוא להם ככה, של דילן בגוספל, וזה אדיר. I'll be your baby tonight. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: תודה לסלסט, ותכף יבוא כל ההענוג של מרלנה שור, שתבקש מכולנו להיות יחד.
1: I want you to get together.
0: זאת היא.

0: together. I want you to get together. כשההאוס הצרפתי היה בסיאו, סן ג'רמן, מנציגיו הבולטים. בכיף, בשמחה. יחד זה טוב.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: אפילו בכבישים.
1: I want you to get together.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: כביש 57 עמוס מצומת השרון ועד צומת בית יצחק. כביש 40 עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על, וכביש מספר 1 מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש. אנחנו חוזרים ממש עוד מעט.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה, הערב בשבע, כאן 88.
0: איזה כיף היה, ואיזה כיף לכם שאתם עומדים לשמוע את זה הערב. בינתיים.
11: בינינו יש 15 שעות.
0: זה כהן. שמיניות.

0: What's going on, brothers and sisters? Marvin Gaye, 1971, Motown. קלאסיקה של כל הקלאסיקות. 25 אחרי 9, כאן 88. הנה משהו חדש. ונעים כל כך. אלה ניו ג'נאה. הם צמד חברים ומוזיקאים מנפולי במקור, היום מברלין. יוצרים גרוב עולמי, גלובלי, מכל היבשות. התחה של סגנונות ומקצבים. כאן מארחים את סלינטיק, זמרת לבנונית, שמבקשת יחד איתם שוואי שוואי. לאט לאט. Take it easy. או איך שבא לכם. ניו ג'נאה וסלינטיק, שוואי שוואי, חדש.
1: התניה.

כן, אני יודע שעוד מוקדם. אבל בכל זאת, החברים שלה. בוקר טוב, מכאן 88.

0: כל כך הרבה אורחים, אנשי תקשורת רדיו ויוצרים וזמרים לקחו חלק ברדיו בלה בלה. כאן בקוק בצהריים אפשר לשמוע את קולה של לאה שבת. יפה. מקווה שאתם ואתן בטוב, יחסי או מוחלט. ואנחנו תכף חוזרים. לא, יש משהו לספר לכם, כן. רגע לפני ש...
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש מספר 22 בצפון עמוס ממחלף עטה דרום ועד מחלף ביאליק. כביש 44 מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, ואנחנו גם תכף ממש אוטוטו.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
10: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
10: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
11: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: אתם, יוני רכטר, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
4: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
5: ובינתיים...

כאן 88, הנה משהו מקומי, להקה חיפאית, שלקחה הרבה השראה מהפיקסיז, קוראים להם דג, כן, דג. ולפני חודשיים הם הוציאו את איפי הבכורה שלהם שנקרא במקרה או שלא, למה הים כחול? אז הנה הם דג, בשלוש דקות, של סרף רוק ממכר, והם עושים בועות במים. כי זה נקרא בלו בלו בלו. תענוג, מוזיקה ישראלית חדשה. בלו בלו בלו של דג.

מי רצח את אגנטה פלסקוג? הקיץ של 1991 הביא להתפתחות והפריצה של נושא הנקבעת עם סמי להיט.

הסופר גרופ שנקרא אודיו סלייב. חברי רייג' אגנסט דה משין וקריס קורנל, בשילוב של רוק אלטרנטיבי וגרנג'. Show me how to live.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: יופי, יופי, יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
5: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: ערב טוב ושלום רב לכם.
10: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
9: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
10: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
9: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבוטק.
10: ופתאום מילה שאיש כמעט לא הכיר נכנסה לשפה של כולנו.
11: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים שאחד מהם הוא פשוט חיידק צואתי איקולי.
10: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר כלבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
9: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
10: כלבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
12: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
8: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
13: אני משלים עם המוות.
8: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
14: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
8: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כמה יפה הבנג'ו. כמה יפה השיר הזה של ניל יאנג.

מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים יחד עם קרומטיקס Into the Black, גם הוא של ניל יאנג. בוקר טוב לכם ולכן, מכאן 88, תכף זורמים לעוד המון מוזיקה.

זאת המנגינה והשירים והתחנה. כאן 88, בוקר חדש עלה. 3 דקות אחרי 10, כיף שאתם ואתן כאן.

תודה לאהוד בנאי על טיפ טיפה. שיר כל כך יפה וחשוב. ונעבור לטורונטו, קנדה, משם מגיעים חברי הצמד קסדורה, שזה שיטוט רגוע בניב הלבנוני, זמר ומוזיקאי מלבנון, זמרת ויוצרת מסוריה, נפגשים ומערבבים פאנק, ג'אז, רוק פסיכדלי ומוזיקה ערבית. זה נקרא חייל. עד 11 אנחנו יחד. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: גולד, הכל זהב. ועוד 2:40, המוזיקה נמשכת.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
11: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה הערב ב7 כאן 88.
0: זה נכון, זה נכון, הנה ג'ני סין המקסימה בשיר כל כך יפה וחשוף.

ugly girls like me at 17. כאן 88, הנה שתיים, אולי מי ממשיכות הדרך שהתוותה ג'ניס איין בכישרון כל כך רב. סינגר סונגרייטריות נהדרות בזכות עצמן, שרון ון אתן ואנג'ל אולסן. ברוק. Like I used to. בוקר טוב.

תודה לאביב גפן על מחר ועל כל היתר. אנחנו למנצ'סטר של אמצע שנות ה-80, The Stone Roses, מהרכבים הבולטים בטירוף ששרר אז בעיר התוססת הזאת. I wanna be adored. כאן 88.

0: והנה משהו שקורה כאן מחר, לכבוד יום ההולדת של אחד הגדולים.
1: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ומחר, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, מחר, בכאן 88.
0: כן, כן, 85 שנות דילן, אבל בינתיים... Do I wanna know? אלה ארקטיק מונקיז.

Okay. הרבה שנים אחורנית, הרבה עשורים אחורנית, אולי מהאבות הרוחניים של ארקטיק מונקיז, The Kinks.

וקינקס. כאן 88 חוזרים לכאן, ומאור כהן שחוגג אלבום חדש בשם אתה תגיד, משתדל וגם מצליח לראות את הטוב לנוכח הקושי. וכל זה עטוף ברוק אנד רול ממכר. כזה בדיוק. אז היום יפה חדש למאור כהן.

0: למה לא סיפרת שאחותך יפה ממך? יפה ממך, יפה ממך.
1: אריק של החיים.
0: יפה ממך, יפה ממך.
1: אריק לוי.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
12: הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
13: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
12: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
14: אני משלים עם המוות.
12: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
15: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
12: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.

0: בלק בומן קלר, זה שיר ענק ויפה. ומכיוון שרגעי is connecting people,
1: wait, sound and tell the people about the mythical things coming your way.
0: נשמע קצת רגעי. You don't love me. No, no, no. So don't pen.

יס, יס, יס, אוהב אתכם מאוד. היה תענוג לפתוח איתכם את הבוקר, להביא לכם ולכן מוזיקה. תודה רבה על ההאזנה. מסיימים כאן שעתיים, מסיימים עם סימנדה. The message, טל ארגמן כאן, מיד אחריי. אני אוהב יפת מאחל יום יפה, וימים יפים, ונשתמע מחר 7-10, בוקר. יאללה ביי.

למה לא? היי, בוקר טוב לכם, 4 דקות אחרי 11. פתחנו את התוכנית של יום רביעי עם ארק ועם שלום ועם אבשלום, וכיף גדול שאתם איתנו. ניר גורלי ערך היום את התוכנית, אני טל ארגמן, ואנחנו כבר על שיר חדש של טיילר בולגיים, I Believe in Love. גם אנחנו. האזנה טובה.

0: השירים האלה שכששומעים אותם העולם עוצר. Do you realize? הפלמינג ליפס, שבעצם לוקחים את הפחד הכי גדול שיש, אני חושבת שזה המוות, ושהכל זמני, ובעצם הופכים אותו לאיזה חיבוק, חיבוק לנשמה שלנו, וגורמים אולי אפילו קצת להעריך את החיים ואת מה שיש. ואנחנו נצא עכשיו להפסקה, נירגע, ונשוב עם רוקסט.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. מחר אתם יוני רכטר ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

It must have been love. אבל זהו, זה נגמר, ולפעמים צריך להשלים עם זה. ואיזה פאוור בלאד. אני חושב שזה שיר שסיכם לדור שלם איך מרגיש לב שבור, אבל בסטייל קולנועי. כי כולם זוכרים אותו מהסצנה המפורסמת באישה יפה, שג'וליה רוברטס נוסעת בלימוזינה והיא עוזבת את ריצ'רד גיר, ואף עין לא נשארה יבשה בניינטיז. וגם בכל השידורים החוזרים לאורך השנים, אבל השיר הזה בכלל יצא במקור כשיר חג מולד, ואחר כך הוקלטה לו הגרסה קצת שונה לסרט אישה יפה. טוב, גם השיר הבא זה אימאלה. Demons, the national. When I think of you in the city, the sight of you among the sights, get this sudden sinking feeling of a man about to fly. Never kept me up before, now I've been awake for days. I can't fight it anymore, I'm going through an awkward phase. I am secret

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
5: אלקטרולוקס. לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה הערב בשבע, כאן 88.

0: Live Forever. בעצם השיר שסימן את תחילת המהפכה של האחים גלגר, 1994, וזה היה מאוד שונה מהגרנג' וכל הדיכאון כאילו שהגיע מארצות הברית באותה תקופה, כמו המוזיקה של נירוונה למשל, והרבה אומנים ולהקות שרו שהם שונאים את עצמם ורוצים למות, ואז פתאום אואזיס באו ואמרו, וואלה, אנחנו רוצים לחיות לנצח. אבל זו לא אופטימיות מתוקה, זו אופטימיות כזאת מחוספסת ובועטת, ואני חושבת שזה הקטע. ועכשיו, דניאל יצחקי, שיר חדש שנקרא הבושה.
1: הבושה.

0: The first cut is the deepest. Baby, I know. כי זה לפעמים משאיר צלקת. אבל בסדר. זה קט סטיבנס, כאן 88. אנחנו נצא להפסקה קצרה, כבר ממשיכים עם סקן קננזי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
5: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח?

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
2: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
4: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
5: אני מודה לממשלת שוודיה.
2: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
5: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
2: לקראת ההמראה אל הטקס, הגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
5: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
2: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה ומילא בגאווה עם שלם.
5: הוט מלכותו, הוט קוממתכם, הוט מלאבכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
6: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
2: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
7: אני משלים עם המוות.

0: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
1: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
0: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Secretly. סקנק ננזי. ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שעתיים שערך היום ניר גורלי. אני טל ארגמן. איזה שירים מצפים לנו בשעה הבאה, אתם לא מבינים. אז בינתיים, ג'ירפות.
1: שמור.

וואי וואי וואי. אחד השירים הכי טובים ב-80s. I just died in your arms. אני מקווה שרקדתם עכשיו, אני עפתי לי פה באולפן. היי, צהריים טובים, כאן 88, כיף לפתוח ככה שעה, 5 דקות אחרי 12. אנחנו ביחד עד אחת, ניר גורלי שערך, ואני טל ארגמן, איתכם באולפן, קבלו את השיר הבא, חברים. I feel you. בתוך Songs of Fate and Devotion.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88 יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. פן 88 עם דודו טסה. הערב בשבע. כאן 88.

איזה מדהים זה, הסיטואציות הנדירות האלה שמרגישים את החיבור הזה ואת האינטימיות, את הכישוף, ואז מגיע השלב שמפחדים נורא ומבקשים ביטחון. אז השיר הזה ממש תופס את כל זה, והוא מרגש תמיד בכל גרסה. אצלך בעולם. עכשיו ריי והשיר החדש מתוך אלבום חדש, I know you're hurting.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
10: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
9: להתעורר לעיניים חדשות.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ומחר, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, מחר, בכאן 88.

פרל ג'ם, קורדרוי, שהשם של השיר מגיע בעצם ממעיל קורדרוי חום, שאפשר ממש לדמיין אותו, שאדי ודר קנה בחנות יד שנייה ב-$12, מחיר מהמם, ואחר כך הוא גילה שמעצב אופנה מפורסם העתיק את המעיל שלו ומחר אותו כפריט יוקרה ב-$650. אז זה סימל לאדי את האופן שבו התרבות האותנטית כאילו נלקחת, נארזת מחדש ונמכרת לאמונים, וזה נתן את ה... השראה. כאן 88, אנחנו נמשיך עם הביטלס. אני הולכת לחפש עכשיו את המייל הזה.

0: וואו, איזה שיר, איזה שיר. אני אומרת את זה היום הרבה, כי ניר באמת הגזים. מפס של יייז, שיש כאן ממש זעקה של פחד שבן זוג שלה ילך, וזה נורא מתקשר לדברים ששמענו היום. אז תקשיבו לשיר הזה שוב, תקראו את המילים, מצמרר. כאן 88, אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ונחזור עם אפרת גוש.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990.

0: 50 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
5: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
4: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
6: אני משלים עם המוות.
4: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
7: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
4: הייתי שם, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, זהו, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית להיום, ותודה, תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה על התגובות. תודה לניר גורלי שערך כל כך יפה. אני טל ארגמן, ממש עוד מעט עם רוני ורטהיימר, אז אני אאחל להמשך האזנה משובחת, ואנחנו ניפגש שוב ביום ראשון, ב-11 בבוקר. בינתיים, הנה עולמי, והשיר החדש, מישהו מסתכל.

on. Na na na na. Na na na na. צהריים טובים, כאן 88. יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום רביעי. את המוזיקה עורך אבנר גורלי. אני רוני ורטהיימר. איתכם עד ארבע. עם השילוב המנצח הזה של ווילסון פיקט שר פול מקארטני. עם הגיטרה של דוויין אולמן ועם כל הגרוב שנמשך גם אצל הקומיטמנט. נחכה לחצות? לא, נלך על תוכנית הצהריים של יום רביעי בתיאבון והזנה נעימה.

0: Raconteurs, Steady As She Goes, פתיחה בהילוך גבוה. אנחנו כאן יוצאים להפסקה קצרה ומיד ממשיכים תוכנית הצהריים של יום רביעי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: אתם יוני רכטר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

דרך ארוכה, דרך עצובה, כנען, 12 מרגלים, שלומי שבן עם שולי רנד ורביד פלוטניק. וזו חווה אלברשטיין. מתוך האלבום ואיך אצלך. כרגע זה נראה לא טוב.

as I can see the light, ואם אתם רוצים קצת להסתיר את השמש מהעיניים, הנה סם הנשו עם הסינגל Hair Down על העיניים. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
7: אלקטרולוקס. מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
8: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88 יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. כאן 88 עם דודו טסה, הערב בשבע, כאן 88.

88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. זה נועם רותם. עולה ויורד. גם אנחנו עולים ויורדים. ועכשיו גם פורחים עם גרסת סטארג'יל סימפסון לנירוונה. ואחר כך עוד אחד של נירוונה.

רבע לשתיים, כאן 88, זה הפרק של קוט קביין בתוכנית של היום, תוכנית הצהריים של יום רביעי. עוד יום בשרשרת הימים של השבוע. אנחנו כאן בראשון עד חמישי. גם פליטווד מק איתנו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
8: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
7: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
9: אני משלים עם המוות.
7: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
10: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
7: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן

מחכה לו דנה ברגר מאז אלבומה השני פשוט להיות 1998. השיר הזה אחד הטובים שלה. מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד עם סי שישי, הרכב מברוקלין, ועם שיר הנושא מתוך האלבום פריזם.

מרשה לעצמי. יצחק קלפטר, כולנו יחד, תוכנית הצהריים של יום רביעי, הנה יוצאת לדרך שעה השנייה, יצחק קלפטר איתנו בעיקר ברוחו, אבל מי שאיתנו עכשיו הוא ג'ים ג'יימס, הסולן של My Morning Jacket, מתוך אלבום סולו שלו, זה נקרא Here in Spirit. זו אולי גם ההזדמנות להזכיר שיוני רכטר יתארח מחר בדיבור מקומי.

0: בסדרת החלומות השבורים. אנחנו מוצאים את גרין דיי. כשבחוץ הולך ומתבהר, והצבע טוב. זה בדיוק הזמן להפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה הערב בשבע, כאן 88.

גרסת חברים שרים קורין עם החבר אביתר בנאי. במקור דואט עם ענבל פרלמוטר. ועכשיו אנחנו עם חדש של עדן דרסו, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. הסינגל הזה נקרא רע או טוב. גרוב מקומי משובח, עדן דרסו.

are from Peter, the electric one. Does it shock you, see?

0: גלגולים. עבר השיר הזה על הבית בניו אורלינס, בית השמש העולה. גרסת נינה סימון, אחלה גרסה, מביאה אותנו בדיוק אל מחצית הדרך, 2.5 בדיוק אצלנו. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני. אנחנו מיד נחזור עם צד בית.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
4: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ומחר, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, מחר, בכאן 88.

Crosby, Stills, Nash & Young, CSNY, מתוך דז'ה וו, Teach Your Children, אחת הקלאסיקות הגדולות של ההרכב הווקלי המושלם הזה. כאן 88, צד ב' של תוכנית הצהריים, Let the Golden Age Begin. באמת הגיע הזמן לקצת Back Handsome.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: נטע ברזילי עם סינגל חדש, אוקסיטוצין. עוד אחת מבחירות האורחים. ועכשיו עוד אקספשן, כי הכי טוב שנחזור לשגרה, אבל יש יוצאים מן הכלל, כמו פארמור למשל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
2: אלקטרולוקס. בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
3: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
7: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
6: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
8: אני משלים עם המוות.
6: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
9: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
6: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פורטיס, תלוי על הצלב מתוך שוטר פושע והענק הלוחש, 1994, אלבומו הרביעי. אנחנו מסיימים, שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, חמש דקות לפני שלוש. לא פול גז בניוטרל, running on empty, ג'קסון בראון. איתם אנחנו מסיימים את השעה, ומיד אחר כך שעה שלישית. יישארו איתנו.

Hold the Line. אנחנו כאן, בזמן לשעה שלישית. תוכנית הצהריים של יום רביעי. שעה, כן? שלישית ואחרונה. Hold the Line. טוטו, פתחו את השעה הזאת. Tom Petty and the Heartbreakers. עם הריקוד האחרון של Mary Jane. וממשיכים איתכם עד ארבע. שתהיה האזנה נעימה.

0: אתה לא לבד, אנחנו לא לבד, אנחנו כאן, איתכם עד ארבע, יוצאים עכשיו להפסקה ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאניטה.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88 יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה הערב בשבע, כאן 88.

הולך על זה אלפנט. אהוד בנאי והפליטים, 1987. אותו 40 שנה. כאן 88, תוכנית הצהריים, כמעט 3:20. הנה עוד סוג של עיר מקלט, עיר שנקראת חיפה. חיפה, ליתר דיוק, ולכל המדגדקים. וזה הרכב שנקרא דג, הרכב צעיר, חיפאי ובועט. יש להם איפי. ויש להם את הסינגל הזה, בלו בלו בלו. חדש מבחירות האורחים שלנו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
5: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: אתם יוני רכטר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.

כאן 88, People are strange, אלה הדורס. והנה עוד שיר חדש, מבית היוצר של גרג פרימן, שמוביל איזה תנועה בשם Alt Country, כאמור מודל 2026, Curtain, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

Glory Days. האם אנחנו בימים של גלורי? אולי בלילות של גלורי? והנה עוד שיר מלא גלורי שכתב ברוס ספרינגסטין, מסר אותו לפטיס.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: מחירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוכן.

0: מדי ניצרים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
1: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק ויחיאל דינור.
2: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
3: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
1: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
4: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
0: בית משפט!
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
6: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
5: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
7: אני משלים עם המוות.
5: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
5: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. 10 דקות ל-4. גרנד פינאל של תוכניתנו להיום, תוכנית הצהריים של יום רביעי. קצת שרון רוטר למאיר אריאל ולשדות גולדברג.

Naomi. וזו בזוקה כמעט סוגרת תוכנית הצהריים של יום רביעי. תודה רבה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין אחת לארבע נמצא Somebody to Love, ועכשיו תבוא קבי דסטה, שיהיה המשך יום טוב.

Это Джеймс. At last. סוף, כל סוף אתם כאן. אני כאן, אתם אולי כבר הייתם כאן קודם בתוכנית שלנו של אחר הצהריים, שלום לכם. אתם לכאן 88, פותחים את הזמן שלנו יחד כבכל יום עם עריכה של סמדר שפר. מכאן עד שבע, אני כבידסטה. ואחרי כל האיחוד המרגש הזה של אתה, אנחנו בפרידה די קורת לב של סוזנה סונפור, יציאה ב-2023, אחרי שנים של פשוט מונימנטים ענקיים של סינט פופ, מוציאת אלבום בלומי, שהוא בעיקר, בעיקר אקוסטי. אלבום שגם מאוד מאוד מושפע מגוספל, אז זה מעניין שהיא בוחרת לשיר שיר, לכתוב שיר שיש בו איזה מרירות חריגה באלבום הזה, שהוא כולו דווקא השלמה וקבלה, דווקא בהרמוניית גוספל של רוח וכנסייה. אבל זה בוודאי לא סותר. Fare thee well.

0: אבל מה לעשות? ניסית לדבר על הבלוז אלטון, אבל בכל פעם שהשיר הזה מגיע, הרוח פשוט מתרוממת, אין מה לעשות, לא עבד לך. That's why they call it the blues, ואתם על כאן 88, אם כבר, נמצא בלוז, אולי בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, וזהו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
10: להתעורר
3: לאנרגיות חדשות. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
12: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ומחר, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, מחר, בכאן 88.

פשוט לא עזתי לדבר על השניות האחרונות האלה, זו פרידה כזו יפה מהשיר הזה, שיר חדש של דודו טסה, בעיניי הבנגר הכי קליט שלו מאלבום החדש שלו, ועדיין לא ויתר שם על כתיבה יצירתית ציורית. זה בית ביפו. ואתם על כאן 88. נשארים למעלה. עם אובי. Lift me up.

0: Nick Cave and the Bad Seeds, Do You Love Me? ואולי, אולי התשובות בכבישים. כנראה שלא, אבל נבדוק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בכביש 4 יש עומס תנועה ממחלף השבען, מחלף גבעת שמואל, כביש 2 ממחלף פולגת, מחלף קשר השלום. כביש 1 ממחלף מוצד, מחלף הראל, כמובן, ואנחנו יוצאים להפסקה, כבר נשובים באוי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
7: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88 יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה הערב בשבע כאן 88.

דייוויד בואי, Ashes to Ashes. מאפר באנו לפאנקס כאן שוב, ומכאן אנחנו ממשיכים בכלל לפסיכדליה טורקית אפריקאית, אלינו גינאה. האיטלקים במקור, הם עושים דיסקו איטליאנו קריבי. ופה הם עם סלינה טק הלבנונית, שוואי שוואי.

0: יהודית רביץ, לקחת את ידי בידך, ואתם על כאן 88, אנחנו לאוריג'ין של ההשראה הזו. לפחות באופן רחב, גל קוסטה והביצוע שלה, מ-1973.
1: סופיקה, נום פוסופיקה, נימאז'ו מינוטו קונדוסה.
0: לסמבה של אדון אירן ברבוסה, מ-64. טרם דזונצה.

0: 88. מיד חוזרים. 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיסמה.

0: סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: טלי מורנו,
4: כאן.
3: שאול אמסטרדמסקי,
5: כאן.
3: אליאור לוי,
6: כאן.
3: גילי כהן,
7: כאן.
3: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
8: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
9: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
8: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
10: אני משלים עם המוות.
8: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
11: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
8: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נוסטלג'ה עם הימים היפים שלהם, אם מותר לומר, left hand free, ואתם על כאן 88 סגרות. שעה ראשונה, עם איפה הילד? העצב שלה, עוד שעתיים לפנינו.

צ'אק ברי, You Never Can Tell. איתו אנחנו פותחים עם הצ'אק, שהשנייה שלנו בכאן 88, אחר צהריים טובים לכם, סמדר שפר לעריכה, אני קפי דסטה, ואנחנו עם טיילר בולגיים, שיר חדש מאלבום שלו, שהוא לוקח הרבה השראה באמת, מהימים של צ'אק ברי ושל רוי אורביסון, שיר אהבה. אלבום שהוא כולו רוק קלאסי, אינדי ואמריקנה, ולוקח הרבה טכניקות הקלטה וינטג' משנות ה-60 וה-70, זה היה...

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אז כמו שהיא שמר, אנחנו בכבישי ישראל, כביש 4 יש עומס תנועה ממחלף השיבה עד מחלף קיבת שמואל, ממחלף אם המושבות עד מחלף מורשה, ובכביש 1 ממחלף מוצא עד מחלף הראל. וזהו, יוצאים להפסקה לא ארוכה, כבר שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: אתם, יוני רכטר, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
4: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

בלונד רד הד. ומכל המילים הנוגעות, המרגשות, העצובות כל כך, השירה האמיתית היא השם של השיר Hated Because of Great Qualities. ואתם על כאן 88, אנחנו ב-2013 עם מרינה מקסימיליאן. זה טנגו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: אני לא אשקר לכם, אין גיוון. כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 2 ממחלף פולגת מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף מסובים, שזה חדש. איזה יופי. נחמד, קצת חדש. ואנחנו נוצאים להפסקה ואחריה, לא מעט חדש.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88.
10: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן. ולשיחה על אלבומו החדש, אי. אולפן 88 עם דודו טסה. הערב בשבע, כאן 88.

פאסטבול עם The Way, ואתם על כאן 88, אנרגיית עדיין שם. איפה שפאסטבול, עם החדש של מאור כהן. המון השראה מפל אקוטי וכל ה... כל חברי האפורביט החשובים. כי זה מה שמגייסים, זה הסאונד, שכותבים שיר על היום יפה, שיר חדש.

Red Hot Chili Peppers, Did I Let You Know, ואתם לכאן 88, אנחנו לא יאמן אבל ב-2008, אפילו שהשיר הזה תמיד מרגיש כל כך כל כך הרבה יותר קלאסי מבחינת שנת היציאה שלו, זה דה פדרו, משיר ההתנצלות שלו, שיר אהבה שלו, מאלבום בחורה שלו, אני ממשיך לחלום עלייך, ממשיך לחפש אותך, תשיגו סוניינדו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית בכל ערב ב7:30 בדיוק.
10: סיידתי וסיידתי אסעד אללה ומסאכם ג'מיען אליכם אנשרה אל-אכבריה אל-מסורה.
9: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
11: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
9: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. כמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים.
12: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
9: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
13: المايك لك على قناه مكان كونوا معنا
14: ماز 1936 90 سنه للشيدور الصيبوري نحن كان הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
15: זה מתחיל ברעש כמו שדים שצורחים מלמטה.
14: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
16: אני משלים עם המוות.
14: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
17: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
14: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: Man I Trust. שיר שלהם משנה שעברה. I come with mud. אני באה, אני באה לאהבה, לקשר, למערכת יחסים עם בוץ על הנעליים, וככה אנחנו באמת באים. וככה אנחנו גם סוגרים אגב את השעה השנייה שלנו עם רמי פורטיס ושלומי ברכה. עם כל הגעגוע, בסוף יש בקשה לא לבקש המים. בוסה נובה קטן.
1: נכון.

0: ג'ירפות. ודמזל is depressed.
1: כזה מתוק, מתוק.
0: יש לי חור בלב בצורה שלך, במקור, בהשראתה של שרה, חברה הטובה של הבת, של גלעד כהנה. תודה לך, שרה, ועם זה אנחנו פותחים שעה שלישית בכאן 88. שלום לכם לנוכחים ולמצטרפות, אנחנו עם עריכה של סמדר שפר, כמובן. אני קפי דסטה, ואנחנו עכשיו בצומת לבנון, סוריה, טורונטו, עם הרכב של לין חמו הסורית וג'וני אבו שוקרה, הלבנוני-קנדי. זה השיר החדש שלהם, קוראים לו קייל. שיר על חוויית ההגירה. להרכב קוראים גזדורה. לטייל בערבית. גם בהשראת חוויית המאגר. שיר חדש.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: אז אנחנו בכבישים, ויש ממש יחסית מעט עדכונים, שזה דבר יפה, אני שמחה בשבילכם. כביש 2 יש עומס תנועה ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, כביש 4 ממחלף גבעת שמואל עד מחלף מורשה, כביש 1 ממחלף מוצא עד מחלף הראל, וזה ממש קומץ מה שיש לי כאן, אני אפילו לא קיצצתי לכם, אז מקווה שזה מה שקורה באמת באופן רחב בכבישים וישאר כך, ואנחנו נוצאים להפסקה, אנחנו כבר שוות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים, רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: יואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: מחירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
14: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. הערב בכאן 88 יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה הערב בשבע כאן 88.

החלונות הגבוהים, כמה נעים וכמה נעים הבחירה לנגן בגיטרה יוונית כדי לדמיין את אור הירח הזה שם בקריטים. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם ג'סיקה פרט מאלבום האחרון שלה, פולק של הימים האלה. זה לא מנוגן אגב על יוקללה, המבט הנוסטלגי הזה נוגן על גיטרה שנשמעת כמו יוקללה. The last year.

מניק דרייק עם נורת'ן סקאי לאחיו הרוחני המוזיקלי בק מתוך סי צ'יינג' זה כסם דוינג פיין.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אז בכבישים, בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, בכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף מסובים, ובכביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. 10 שניות וחזרנו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ומחר, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, מחר, בכאן 88.

בקרנבריז 21, אתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר חדש של מישהי בשם עולמי סיני, השם במה שלה הוא רק עולמי, יוציאת אלבום בחורה שלה, והקול שלה כל כך יפהפה, עשתה עליו דבל טרקינג, צלול לחלוטין, אנחנו נמצאים שם בתוך הראש שלה, שנשמע כמו שיר אינדי פופ נקי על מישהו מסתכל.

0: סמה טולור. ער מתוך מון ספארי. כאן 88. אתם יודעים מה קורה. אנחנו נוהגים לטשטש אתכם. בדרך כלל קצת לפני הפסקה, כדי שיהיה לכם החלקה נעימה לעולם החלימה, ואחרי אנחנו נשוב ניפרד יפה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
9: כאן.
10: כאן.
8: קרן נויבך.
10: כאן.
8: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
10: כאן.
8: אריה גולן.
11: כאן.
8: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
12: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
13: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
12: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
14: אני משלים עם המוות.
12: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
15: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
12: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות,

0: rue de briques. Évidemment que je suis nostalgique.
1: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.

Steffi Selma. בולטימור. שיר געגועים שנכתב בצרפתית על טיול בבולטימור. הוקלט בקינשאסה עם גיטרה לטינית. אמרתי קודם, אנחנו אוהבים לנמנם אתכם לפני רגעים חותכים. אז עכשיו, זו הפרידה שלנו להיום ולשבוע. תודה רבה רבה לכם שהייתם כאן, ממש לכל רגע שהייתם כאן. תודה לסמדר שפר, שדאגה על רגעים האלה וערכה את הזמן הזה שלנו. אני כבידסטה מזכירה, כמו בכל יום, 822 ימים עברו מאז שאיימנות קאסה ונחטפה מביתה. הזכירו, הזכירו את שמה. מאחלת לכם את כל מה שטוב, ורק את זה. תיפרדים יעל לוי, כתיבה של מפעל הפזמוני מאיר גולדברג. זה מאלבום אל תקנה לי ורד, לך לאן שתלך.

0: ודודו טסה שנמצא פה מולי לא מתלהב סתם, זה כי אריאל קסיס שמנגן גם קנון וגם הרמוניום, ניגן עכשיו חליל בפעם הראשונה?
1: נכון, נכון, נכון, כן. הוא למד את התפקיד במיוחד לאירוע הזה של בית ביפו.
0: יא, שלום כן. דודו טסה, שלום.
1: הוא גם מגן סינתסייזרים והרמוניום שלום.
0: שלום דודו טסה.
1: שלום וברכה, מה העניינים?
0: שלום מאזיני ומאזינות כאן 88, הרבה זמן זה לא קרה, אבל אנחנו מביאים לאוזניים שלכם מופע מוזיקה חי, ואין שמח ממני להיות פה, ואין שמח ממני שדודו טסה ולהקתו כאן.
1: איזה כיף.
0: יס, יס, יס, יס, יס. זה מרגש מאוד ומשמח מאוד, והרבה דברים יפים בעיקר, וגם ציוני דרך חשובים קורים בחיים שלך. כמוזיקאי וכבן אדם בשנים האחרונות. הרבה דברים עוברים על כולנו, אבל אתה דואג,
1: כן.
0: דואג שהדברים שאתה מרגיש וחושב יגיעו אלינו דרך מוזיקה, וזה דבר גדול.
1: קודם כל, תודה רבה. אני מסתכל עליך ואני רואה אותך מדבר כאילו, זה נראה לי נורא קשה.
0: מה?
1: לדבר כאילו לא יודע, רדיו.
0: זה מאהבה. זה פשוט מאהבה, אהבה למוזיקה ואהבה למוזיקאים.
1: איזה כיף, תודה.
0: תמיד היה ככה, ואני מאחל...
1: אתה מנגן? אתה מנגן?
0: אני נתחלתי בגיל 12 על סקסופון בתזמורת הנוער של רמת גן. אבל זנחתי את זה לטובת רדיו.
1: מה, מגיל 12 התחלת לעבוד?
0: לא, לא, אבל ידעתי... לא הצלחתי להחזיק מעמד בלהתאמן, אתה יודע, בית משותף, קומה רביעית, רמת גן.
1: לגמרי.
0: כן, אתה גם מכיר את זה.
1: כן.
0: אבל אתה כן התמדת.
1: כן,
0: וטוב שכך, כי אני סקסופוניסט לא הייתי, חביבי, לא משנה כמה הייתי מתאמן בסוף.
1: בסדר, גם אני גיטריסט לא הייתי. אתה יודע מה הדבר הראשון שניגנתי בגיטרה?
0: מה?
1: קודם כל זה הייתה גיטרה עם מיתר אחד. הייתי בראש פינה, אצל דודה שלי, דודה חנה, ואני השתעממתי מוות, הייתי עם המשפחה וזה, והייתה גיטרה תלויה על הקיר עם מיתר אחד. ואז לקחתי את הגיטרה מהקיר, ואני זוכר שהיה בדיוק יצא רקדי של אישי לוי. תן לי לראות שאני לא עושה טעות. וואי, זה פעם ראשונה שאני... איזה קטע. אז זה הדבר הראשון שניגנתי, עם מיתר אחד. אבל אז לקחתי את הגיטרה, דודה שלי הסכימה לתת לי אותה. הייתה גיטרה ממש... תודה, דודה חנה. ונסעתי הביתה, אני זוכר, והלכתי דבר ראשון לטמבור. והחלטתי שאני צובע אותה בצבע שחור. כל מה שעניין אותי זה הנראות בכלל.
0: של הגיטרה.
1: של הדאווין, כן. פחות ה...
0: בסדר, בן כמה היית?
1: 13.
0: תואם גיל.
1: כן,
0: תואם גיל. הכל בסדר.
1: תואם גיל זה משפט חזק, כן.
0: תואם גיל זה...
1: ילדים, בטח.
0: בדיוק, בדיוק.
1: תואם גיל, אתה נרגע.
0: בדיוק, כן. תואם גיל. אני מת על המשפט הזה, זה מסדר אותי. זה מסדר אותי.
1: לגמרי.
0: אז הרבה דברים... מסמכים קוראים בחיים שלך, אתה תדרג, אבל יש אלבום חדש שיצא לפני 3 חודשים, קוראים לו אי.
1: נכון.
0: ושמענו מתוכו את בית ביפו.
1: נכון. אנחנו נשמע עוד דברים.
0: בטח שנשמע עוד דברים.
1: אפילו דברים שלא ניגענו אף פעם.
0: יש.
1: ניגענו פעם ראשונה.
0: איזה כיף לנו.
1: מקווה שזה יהיה בסדר.
0: אין לי ספק.
1: כן, בתוך כל הבלגן הזה שאנחנו נמצאים בו, פה ספק, אתה אומר, אין לי ספק. אין לי ספק גדול מעלינו.
0: יש עננת ספק, כן,
1: עננה. אנחנו לא יודעים מה היו לי דיומות, אנחנו חיים באמת...
0: ממש
1: קודם דיברנו קצת, אז אמרתי לך שאני מרגיש כמו גנב, כמו גנבים, אנחנו גונבים כל הזמן.
0: גונבים רגעים
1: בחיים. ברגע שלא קרה משהו והצלחנו לעשות אותו, זה הישג. אין שגרה.
0: זה שאתם פה עכשיו...
1: זה כבר הישג.
0: זה דבר מדהים.
1: בדיוק. אולי למדים אותנו משהו. זן כזה.
0: יכול להיות, take it easy.
1: כן, בדיוק.
0: תרגו.
1: אז בתוך כל זה, בין שני סבבים, נסעתי פשוט לקורפו. והקלטנו שם 80% מהאלבום.
0: נסעת עם אלמה זוהר.
1: ועם דסקה.
0: ועם יונתן דסקה.
1: כן. ועם צוות אילן אזולאי שצילם שם שיהיה סרט דוקומנטרי שיהיה בכאן. אז זה התחיל באמת...
0: אתה, יונתן ואלמה נוסעים לכתוב וליצור.
1: כן, בתוך כדי גם שולחים לנו טקסט. כאילו זה היה מאוד אינטנסיבי. אני לא חושב שישנתי כל כך. עבדתי גם בלילות.
0: וואו.
1: אבל זה היה כיף. זה היה מאתגר. זה היה חדש. לעשות דבר כזה,
0: לרכז את הכל. הרגשת מה בזמן שאתה עושה את זה?
1: בהתחלה הרגשתי לחץ, שכאילו בוא נה, באנו עד לפה וזה ושום דבר לא קורה.
0: ויש לי שבוע בערך.
1: כן. ואז נפתח פתאום איזה רגע כזה, הכל נפתח.
0: אולי בגלל שיצאת מהבית פה בתל אביב, ובידיעה ברורה שזה מה שאתה צריך לעשות עכשיו, הגוף שלך, משהו בתוך הנשמה שלך.
1: כן, אבל קשה לשחרר בהתחלה, ואז כשזה קורה, אז פתאום אתה...
0: מתמסר לדבר.
1: גם קצת ערק וזה עזר.
0: זה אף פעם לא...
1: לא מזיק.
0: אף פעם לא מזיק.
1: כן.
0: אף פעם לא מזיק. שיר.
1: מה ננגן?
0: מה ננגן?
1: מה שתגיד.
0: אביב בחוץ.
1: אביב בחוץ.
0: אביב בחוץ. גם זה מאי אלבום החדש. דודו טס הלייב.

0: וואו, יא.
1: רבה.
0: אכן אביב בחוץ, אכן אביב בחוץ, וזה שיר לא קל. אם תצליח לא ליפול, לעבור את הלילה, להסדיר נשימה, להחזיק מעמד, נראה לי שבמצב הזה אתה יצאת מפה לעיל, ליצור את השירים האלה.
1: האמת שזה השיר הראשון לדעתי שיצא שם באמת.
0: וואלה.
1: כן. אבל זה מדבר על, נראה לי כל אחד יש לו את האזורים הפחות, שיותר קשה לו איתם.
0: כן, כן.
1: ואיכשהו, בר על עצה כזה, אני יודע.
0: משהו שמאוד נראה לי שקל לך וכיף לך איתו, זה לחזור לשכונה, זה לחזור לאצטדיון.
1: מאוד, הרעיון כרעיון, הוא ממש מדליק אותי, כאילו זה חבר שזרק את זה בקפה.
0: מה זאת אומרת?
1: כאילו אמרתי, מה נעשה? מה, רוצה לעשות משהו כאילו אחר. יש לו משמעות.
0: והחבר אמר, במקרה עכשיו גומרים את השיפוט של
1: האצטדיון? לא, הוא לא אמר ככה, הוא אמר, תעשה בתקווה. ואז, פאום כזה, כן. פאום. בדיוק, ואז זה להתקשר, לבדוק, עירייה, עניינים, זה, אישורים, יש דבר כזה, אין דבר כזה, מותר, בדיוק עשו זה, בדיוק, הם רוצים לעשות רישוי, אז הכל כזה פתאום מסתדר, ו...
0: הכל מותר.
1: אבל חכה, יש לנו בשני לשישי, כן, יש לנו עוד זמן,
0: כן, ו... שניים ביוני, אצטדיון כן. המחודש המשופץ של שכונת התקווה, אצטדיון של בני יהודה, ליד הבית שגדלת
1: כן.
0: בו בשכונה.
1: כן, כן, כן.
0: אורחים, יהיו, וואו, כן. מחביר.
1: אז קודם כל, יהודה פוליקר, שזה איש מדהים וכבוד גדול לארח אותו, פורץ דרך, האמת שרוב הדברים שאנחנו עושים היום זה גם בזכותו.
0: אין כן? ספק.
1: הוא פתח פה משהו שלא היה לפני. יהודה הוא חלוץ.
0: טונה יהיה.
1: טונה, טונה, וואו. כן. טונה, מרק אליהו המדהים, אקו, רדיו בגדד, ינגנו קצת מוזיקה עיראקית. אז כיף, יהיה זהו. כיף.
0: אתה יודע, אתה מנגן גיטרה חשמלית ונותן סולו בשיר הזה ששמענו באביב בחוץ, אבל יש גם את אביב בחוץ, שזה הכי מהבית, והכי אהוד, והכי ברי, והכי החברים מבגדד, ו...
1: כן.
0: וזה הכל התחיל עם הקואטים ב-2006, אי שם, זה כבר 20 שנה, דודו.
1: לא, אז זהו, הקואטים, האלבום הראשון הוא ב-2011.
0: אוקיי, אוקיי, אבל העבודה...
1: אבל ההתחלה ב-2004 כבר.
0: כן.
1: כן, 2005.
0: וזה מדהים לראות עד היום שזה חלק כל כך, זה נטוע בך, זה בגיטרה החשמלית והרוק'נ'רול והמוזיקה הערבית מהבית.
1: אז זה כיף, שאתה מערבב דברים ופתאום כאילו...
0: אז כמו שאמרת, יהודה פוליקר התחיל ואחרי זה ברי ואהוד, והיום אתה...
1: נכון.
0: נושא את הלפיד.
1: כבוד.
0: כבוד לכולנו. ייי, מה עוד? נגנו לנו.
1: מה ננגן?
0: אה, עמנואל.
1: עמנואל. אוקיי, אז צריך לפה...
0: צריך משהו?
1: אז כן, אני אגיד לך מה צריך. צריך בשביל זה מנדולינה.
0: מנדולינה.
1: שזה גם, אני... ניצן... הוא פילרמונית, כינור ראשון.
0: זה ניצן קנטי, ניצן קנטי.
1: והוא מחזיק המנדולינה, תראה מה זה. פתאום לפתע. כן, אז רגע.
0: וכמו שאריאל החזיק קודם חליל, פתאום לפתע. תעשה מה שאתה צריך, תחליף גיטרות.
1: יאללה. 3, 4, 5.

0: היי.
1: עמנואל.
2: עמנואל.
0: עמנואל, היא שינתה את החיים שלך כאבא, כבן אדם. זאת עמנואל היא ביתך הקטנה.
1: כן, אני אגיד לך מה, אני לא יודעת כמה השתניתי כמו שהעולם נהיה קשוח יותר, והיא באה עם התום הזה ועם הרוח הזה לתוך הדבר הזה, שזה הצלה, אני חושב, בתקופה הזאת. שזה מזכיר לך כל הזמן, אבל גם מכניס הרבה עניינים וחרדות.
0: הכל ביחד. תשמע, אני גם הפכתי לאבא בגיל 48. כן, יש לי ילדה בת 4.5.
1: וואלה.
0: כן, אז אני כל כך מבין על מה אתה מדבר. והבהות מאוחרת לכל מי ששומע וזה נוגע לו. אל תפספסו, זה נפלא. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ממש.
1: מה, פרסומות?
0: כן, כן, תודה. פרנסה וכאלה.
1: תגיד, מי עושה לכם את הפתיחים? זה ממש מגניב.
0: אני אספר לך בשמחה.
1: אוקיי.
0: מי ששרה את אותות הפתיחה החדשים של כאן 88, זאת הילה רוח. המהממת. והקריינית המהממת לא פחות, נועה ארגוב, שהיא די-ג'יית נפלאה וקריינית נפלאה, ואשת מוזיקה נפלאה וחברה טובה.
1: מגניב.
0: נשמע טוב, נכון?
1: כן, מאוד. יאללה.
0: אז אנחנו תכף חוזרים עם דודו טסה לייב באולפן כאן 88.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
7: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: תראו מה זה עולם, חזרנו מההפסקה, דודו טס עוד פה עם כל הלהקה, שירים חדשים וגם ישנים יותר, כמו זה שיבוא עכשיו.

0: נגן תמיד, נגן פריד, וואו, אתה רוצה לספר לנו?
1: בטח, קודם כל.
2: שותף ותיק וחבר ותיק.
1: את האיש היקר הזה, המוזיקאי המדהים הזה, המפיק הענק הזה, ניר מימון!
2: ניר מימון!
1: גילי רדיאן שדה!
0: זה בכינור.
1: זה ויולה.
0: ויולה, הייתי קרוב.
1: שירה, ויולה.
0: נכון.
1: צריך עוד איזה כלי, אני עכשיו תקלטת לך. ושייקר, נכון, שייקר. מאסטרו ניצן קנטי.
2: ניצן קנטי!
1: ברק קרם.
0: ברק.
1: טופים.
0: קרם.
1: כן. ואריאל קסיס. כן.
0: בקנון והרמוניום וחליל. וזה דודו טסה בגיטרות ומילים ולחנים ושירה ורגש ולב.
1: איכשהו קרה, יצא, אני יודע.
0: זה התחלת להתאמן בגיל צעיר, וטוב שכך. אז תספר עוד קצת על היצירה של אי.
1: אז ככה, בעצם הייתי עם אמא שלי ועם המשפחה, נסענו איתה לקורפור לפני 3 חודשים לפני שעשינו את הדבר הזה, ופשוט כאילו נדלקתי על המקום, קרוב לים, קרוב לחוף וזה וזה וזה. ואז חזרנו והיה איראן הראשונה.
0: איראן הראשונה, זה יוני.
1: כן.
0: מטורף שאנחנו מדברים במושגים
1: בסבבים, כן. עכשיו, אני לא נגעתי בגיטרה לדעתי בשנתיים האלה, וגם אם כן, אז זה היה סתם, לא באמת הרגשתי משהו וזה, ואבא שלי נפטר לפני שנתיים עוד מעט, וכזה לא ממש הייתי, הרגשתי שאני לא, אני עסוק אתה יודע, הכל כזה תפוס והכל
0: על אוטומט קצת,
1: לא יודע אם אוטומט, כמו יותר בקוננות, במין כזה דריכות. דריכות זאת המילה.
0: דריכות.
1: כן. אז אתה לא מתפנה באמת לזה. אז אמרתי, מה אני יכול לעשות? אז היו התחלות, נגיד, סלוניקי זה שיר שהתחיל בארץ, בית ביפו זה שיר שבטיסה בחזור בכלל, זה לא קרה שם.
0: בטיסה בחזור מהאי לארץ?
1: כן, היה לה רעיון, ורק אחרי שזה, כאילו, אז
0: תשמע, זה 18 שירים באלבום.
1: כן, שזה, אז כן. אז 80% מהם זה שם, 70%, 80%, כל השאר. וגם, אתה יודע, תופים, אחר כך קלטנו בארץ וזה, אבל כן.
0: בית ביפו, שזה שיר נפלא שפתחנו איתו, והוא בבחירות האורחים שלנו, יש שם את הכל, זה סוג של חלום, הבית ביפו, נכון?
1: זה החיים, משהו שאם אנחנו חיים נוותר עליו, אז ויתרנו על איזה משהו בסיסים, לא הכרחים, לא היחידי שיכול להשאיר אותנו במקום הזה. זאת אומרת, פנטזיה.
0: פנטזיה.
1: כן, אבל בשביל הילדים שלנו, שאנחנו הורים, אתה יודע, אני אבא, אני חייב לאחל את זה להם, שאיכשהו זה יכול, מתישהו, איכשהו, איפשהו.
0: כן, כן. יצא לי לגור מול אבו חסן, אני כל כך מבין את הרגשה שלך. כן, לרדת עם לרדת עם כפכפים וגופיה.
1: כן.
0: זה אדיר. מקווה ש
1: אז השיר הוא עליך בכלל, זה לא עליה. חלמת על בית,
0: אוקיי.
1: מה מנגנים?
0: מנגנים הגולה.
1: הגולה.
0: כן.
1: אולי הבור לפני הגולה.
0: הבור לפני הגולה. זה אלי אליהו כתב.
1: אז זהו. אז בהקשר של זה, היה איזה רגע ששלחתי לאלי משם אס-אמס, אם יש לו איזשהו טקסט מוכן.
0: גדול.
1: ועד הוא שלח כמה, וזה פשוט קפץ לי, כי אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא נלחם, אני לא יודע אם הוא נלחם, כמו, הוא היה חובש, הוא אף פעם לא ממש דיבר או סיפר, אבל אני זוכר, כאילו, אני לא זוכר את המלחמה הזאת, אבל אני זוכר ב-82, נגיד, שהוא הולך למילואים, הייתי בן 5. בכל מקרה, אז הסיפורים מסביב וזה וזה, כשהוא התחיל להיות דמנטי, אז הוא התחיל לדבר במונחים של מתי באים לאסוף אותי למילואים, מתי הם עושים את זה. ואז עלתה לנו איזו השערה שאולי הוא פוסט טראומטי. לא משנה, איכשהו זה התחבר לי לדבר הזה, וזה פשוט תפס אותי ופאק, כאילו התיישבתי ויצא הלחן הזה, הבור.
3: אוקיי.

0: כל כך הרבה יופי וכל כך הרבה כאב. וזה כמו שאמרת, זה אלי אליהו.
1: אלי אליהו.
0: זה המהות. איזה שיר יפה. בכלל, דודו, האלבום הזה, אי, הוא אלבום כל כך מלא רבדים ועומקים, מוזיקליים וטקסטואליים ורגשיים, והוא אלבום יפה.
1: תודה, תודה.
0: שכל כך כיף, יצא לי להזין לו מתחילתו ועד סופו, זה 18 שירים, אבל...
1: צריכים להגיע תקליטים, אני אביא לך תקליט.
0: כן,
1: ממש בקרוב.
0: יאללה, בכיף, נשמח. אתם תלכו לרכוש אותם, כי זה יפאר לכם את הספרייה. זה אלבום נפלא, דודו, אז תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: אנחנו נצא להפסקה קצרצרה.
2: אתם על כאן 88.
3: במשך יותר משישה עשורים, הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ומחר, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, מחר, בכאן 88.

0: לגמרי, וואו. עד אחד. פו, כמה אנרגיה, איזה יופי. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף הזמן המשותף שלנו.
1: עוד שיר?
0: עוד,
1: בפתח. איזה, מה יש לנו?
0: וואי, אתה יודע למה אני...
1: מה?
0: התחברתי מהשנייה הראשונה ששמעתי אותו.
1: נו?
0: אבל זה אתה ולבד וגיטרה, זה...
1: נו, מה זה, מה מעניין?
0: יש והערב.
1: יואו.
0: זה שיר גם מאלבום החדש, וכתב אותו ינקה לרוטבליט, וזה שם דודו וגיטרה אקוסטית ושני נשפנים. נורא לי לצאת, קורא לי, אי מלא.
1: זה כיוון אחר של גיטרות, זה בלגן.
0: בסדר, בסדר, בסדר.
1: צריך להביא.
0: כן. מה שתנגנו מאלבום החדש, זה יהיה מדהים לסיים איתו.
1: הלב שלה, בוא נגן הלב שלה, יאללה.
0: יאללה, הלב שלה. אז רק נגיד כמה מילים לפני. דודו טסה וניר מימון וברק רם ואריאל קסיס וניצן קנטי ו... רגע, את השם שלה אני ראית.
1: גילי דריאן שדה.
0: עכשיו אני אזכור, גילי דריאן שדה.
1: רדיאן, רדיאן.
0: רדיאן, לא דריאן, רדיאן. אני מודה לכולכם על זה שבאתם לאולפן שלנו והנענתם לנו.
1: תודה לך, תודה רבה לכם, לחבר'ה פה, תודה רבה.
0: אני רוצה להודות ליובל אופר המפיקה ולזוהר ברטל על הדיגיטל ולדוד מרן, לדוד מרן על הסאונד. תודה לכולכם, זה לא היה קורה בלעדיכם. דודו טסה בהצלחה ענקית בכל אשר תפנה.
1: תודה רבה.
0: 2 ביוני, האצטדיון החדש בשכונת התקווה. דודו חוזר הביתה עם אורחים מדהימים, ואלבום חדש, והצלחה, והנאה, ושלווה, ושלום.
1: אמן, תודה.
0: זה כבר לא בנו.
1: יס.
0: יס.
2: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב של...

0: השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר, שואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
12: הערב בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
13: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
12: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
14: אני משלים עם המוות.
12: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
15: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
12: הייתי שם, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן 88 חוגגת 85 שנות דילן.
0: עכשיו ספשייל 88 בשידור נוסף.
3: 88
0: כאן 88.
17: בשנות ה-60 המאוחרות, בוב דילן כבר היה בתוך המטמורפוזה החדשה שלו. בשיא ההצלחה הוא עצר את סיבוב ההופעות המתוכנן בארצות הברית, התבודד בעיירה וודסטוק וחזר אל השורשים. את השיער המטולטל והפרוע החליפה תספורת קצרה, ואת החולצה המנוקדת החליפה מכופתרת לבנה. באותן שנים הוא חזר לנשוויל טנסי, בירת הקאנטרי, להקליט שני אלבומים, וגם להקליט סשן שלם עם ג'וני קש. אתם על כאן 88, אני גיל מטוס, והלילה אנחנו חוזרים אל נשוויל בעקבות החלק החדש וה-15 בסדרת הבוטלגים של דילן. אז אנחנו יוצאים לדרך ומתחילים ביחד עם בוב דילן וג'וני קש. האזנה טובה.

Girl from the North Country, השיר שפותח את נשוויל סקייליין, והדואט היחיד של דילן וג'וני קאש מהסשנים האלה שיצא באופן רשמי עד לתחילת החודש. ואנחנו כאן הלילה עם הבוטלג, המארז החדש של בוב דילן. נשמע כאן טייקים שונים לשירים מהאלבומים ג'ון וסלי הרדינג ונשוויל סקייליין. נשמע עוד מההקלטות עם ג'וני קאש ועוד דברים טובים, אבל נתחיל בלהביא את דילן לנשוויל ולחבר בינו לבין ג'וני קאש, ונתחיל עם מחווה.

דילן וג'וני קש הקליטו יחד רק ב-1969, אבל הם נפגשו כבר כמה שנים קודם לכן. שניהם הכירו אחד את השני, שניהם העריצו אחד את השני, הם שלחו מכתבים זה לזה עוד לפני שהם נפגשו. ביולי 1964, בוב דילן הופיע שוב בפסטיבל הפולק בניופורט. הוא ניגן שם שירים חדשים שיראו אור ממש עוד רגע באלבום הרביעי שלו, Another Side of Bob Dylan. באלבום הזה דילן התבונן יותר פנימה וכתב שירים אישיים יותר, To Ramona, My Back Pages, וגם It Ain't Me Babe ששמענו עכשיו בביצוע של ג'וני קש. ועוד לפני שדילן הרים גיטרה חשמלית, עיתונות הפולק כבר האשימה אותו בכך שבמקום לכתוב שירי מחאה הוא כותב על עצמו, האשימו אותו בחוסר מודעות, בזה שהוא מתחיל להיות מסונבר מהתהילה. ובאותו פסטיבל בניופורט 1964, דילן וג'וני קש נפגשו בפעם הראשונה. דילן היה אז בן 23 בלבד, ג'וני קש מבוגר ממנו כמעט בעשור, בן 32. הם ניגנו יחד במוטל שבו שעתה ג'ון באז, וג'וני קש סיפר שהם כל כך שמחו לפגוש אחד את השני, שהם פשוט קפצו על המיטה ביחד כמו ילדים קטנים. יום למחרת, בהופעה שלו בפסטיבל ניופורט, ג'וני קש ביצע Don't Think Twice It's Alright, ואמר לקהל שבכל מקום שבו הוא מבצע את השיר בהופעות, הוא מספר שבוב דילן הוא כותב השירים הגדול ביותר של זמננו, מאז פיט סיגר. הוא גם העניק במתנה לדילן את אחת הגיטרות שלו. אז הוא הקליט את הקאבר ששמענו עכשיו, It Ain't Me Babe, וב-64 הוא הוציא שיר שהלחן שלו מבוסס על Don't Think Twice It's Alright, רק עם מילים אחרות. השיר הזה הגיע למקום הראשון במצעד, נשאר שם 6 שבועות. בואו נשמע את זה, זה נקרא Understand Your Man.

0: nice and wetter, then you'll understand. You'll man meditate on it. Understand, you'll man, you hear me talking, honey. Understand, you'll man, remember what I told you.
1: תזכרו את השיר הזה, Understand Your Man, שמבוסס על הלחן של דילן, כי אנחנו עוד נחזור אליו. אנחנו בתוכנית שמוקדשת לשנים 1967 עד 1969, לאלבומים שדילן הקליט בנשוויל, אבל הרומן שלו עם בירת הקאנטרי התחיל כמה שנים קודם לכן. בשביל זה אנחנו צריכים לחזור אחורה אל 4 באוגוסט 1965, האולפנים של הלייבל קולומביה בניו יורק.

4 באוגוסט 1965, יום ההקלטות האחרון לאלבום Highway 61 Revisited, האלבום שנפתח עם הקטע סנר המפורסמת של Like a Rolling Stone ומסתיים עם השיר הזה שאנחנו שומעים. המפיק של האלבום, בוב ג'ונסטון, הזמין לאולפן מוזיקאי מנשוויל שבמקרה היה בניו יורק, גיטריסט, בסיסט, נגן מפוחית, מי שיהפוך לאחד מנגני הסשנים המבוקשים בנשוויל, צ'רלי מקוי. הוא הצטרף אל דילן להקלטות של שיר אחד, השיר הארוך ביותר באלבום, השיר שחותם אותו, אחת מיצירות המופת של דילן, Desolation Row. צ'רלי מקוי מנגן כאן על גיטרה אקוסטית מובילה, ואתם יכולים לשמוע את כל הקישוטים שהוא מוסיף כאן לשיר.

באלבום הבא של דילן הוא כבר הגיע אל נשוויל בעצמו. זה אלבום בלונד און בלונד שהוקלט בחלקו בנשוויל עם נבחרת רצינית של נגני אולפן מקומיים, ביניהם גם צ'רלי מקוי ששמענו עכשיו וגם המתופף קני בטרי שעוד נפגוש בהמשך. האלבום בלונד און בלונד לא קודם בסיבוב הופעות, בזמן שהוא יצא דילן כבר היה בתוך הטרנספורמציה החדשה בקריירה שלו. הוא השתקע עוד יותר בעיירה וודסטוק בצפון מדינת ניו יורק, איפה שהוא כבר קנה את הבית הראשון שלו, הוא הפך לאיש משפחה. ואחרי תאונת אופנוע שנויה במחלוקת, דילן למעשה עצר הכל וירד למחתרת. הוא ביטל את סיבוב ההופעות, נשאר בבית בוודסטוק, והתחיל לבלות יותר עם מי שהיו להקת הליווי שלו, הלהקה שבקרוב מאוד תהפוך ללהקה עצמאית ותקרא The Band. ב-66-67 הם התחילו לנגן ביחד בוודסטוק, חזרו לשורשים של המוזיקה האמריקאית, גם הקליטו שירים חדשים שדילן כתב. וכל זה קרה בבית שבו גרו כמה מחברי הלהקה, הבית הוורוד שזכה לכינוי The Big Pink. והם ניגנו שם לא במטרה להוציא אלבום או עם איזושהי כוונה מסחרית, הם פשוט ניגנו בשביל הכיף, כי הם היו שם. חלק מההקלטות שנעשו שם באמצעות טייפ ארבעה ערוצים ראו אור בהמשך, באופן רשמי רק באמצע שנות ה-70, בבייסמנט טייפס. ובזמן אמת ההקלטות האלה הפכו לבוטלג הראשון בהיסטוריה של המוזיקה, כשחלק מהשירים שהוקלטו שם יצאו לראשונה רק בביצועים של מוזיקאים אחרים. ובין עשרות השירים שדילן והבנד ניגנו ביחד במרתף של הבית הוורוד בוודסטוק, יש גם מחוות לג'וני קאש, הנה אחת מהן, המחווה שלהם לביג ריבר.

ככה זה נחתך, בוב דילן והלהקה במחווה לג'וני קאש. אלבום האולפן הבא של דילן, ג'ון וסלי הרדינג, יצא רק שנה וחצי אחרי בלונד און בלונד. זה המון זמן ביחס לקצב של דילן, ובכלל בימים שבהם נהוג להוציא שני אלבומים בשנה. רק מראה לכם עד כמה דילן התנתק לגמרי. ולמרות שהוא ניגן בעיקר עם חברי הבנד באותם ימים, הוא לא הזמין אותם לנגן באלבום החדש שלו. הוא חזר לנשוויל והקליט שוב עם צ'רלי מקוי, שהפעם מנגן כאן על הבאס, ועם המתופף קני בטרי, המוזיקאי הנוסף היחיד שהשתתף באלבום החדש שלו רק בשניים מהשירים, הוא נגן הפדל סטיל גיטר פי דרייק, ובואו נשמע את הסאונד החדש של דילן אחרי בלונד און בלונד.

אז זה היה טייק אחר על השיר Dream They Saw Saint Augustine, מתוך החלק החדש וה-15 בסדרת הבוטלגים של דילן, שנפתח בעצם עם טייקים שונים לשירים מהאלבום ג'ון וסלי הרדינג. וג'ון וסלי הרדינג הוא אלבום די שונה, מסתורי, בקטלוג של דילן באותה תקופה, מאוד מינימליסטי, כמעט בכל השירים יש רק בס, גיטרה אקוסטית וטופים, השירים קצרים יחסית לדילן, יש כאן פחות מילים יחסית לדילן, אין אפילו פזמון אחד בכל האלבום, והוא הוקלט כולו בכמה שעות בלבד, בניגוד לאלבום הקודם, בלונד און בלונד, ששם ממש מרחו את הזמן בהקלטות. וחייבים גם להבין את הקונטקסט של האלבום הזה. דילן בשנת 67 חוזר לשורשים, וכל זה קורה ב... אפשר לומר, שיאה של התקופה הפסיכדלית של קיץ האהבה. הסאונד ששולט הוא סאונד של גיטרות חשמליות, סולואים ארוכים. האולפן, אולפן ההקלטות הפך להיות בעצם כלי חשוב בפני עצמו. בשנת 67 יוצאים אלבומים כמו סארג'נט פפר של הביטלס, אלבומי הבכורה של הדורס, הוולווט אנדרגראונד, פינק פלויד. ומה עושה דילן? בכל התקופה הפסיכדלית הזאת הוא לוקח צעד אחד אחורה, שזה בעצם צעד אחד קדימה, כי זה דילן, והוא חוזר למשהו פשוט יותר, למשהו גולמי יותר אפשר לומר. ובתוך האלבום הזה, ג'ון וסלי הרדינג, מסתתר שיר שיכול להיות שהיה נשאר איזשהו שיר שולי בקטלוג של דילן, כזה רק לדילניסטים אמיתיים. אבל פחות משנה אחרי, ג'ימי הנדריקס גילה את השיר הזה. הנדריקס אגב העריץ את בוב דילן, אהב במיוחד את האלבום ג'ון וסלי הרדינג, והנה מתוך המארז החדש טייק אחר על השיר שהפך לאחד ההמנונים של הרוק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: עמינח, להתעורר
6: לאנרגיות
5: חדשות.
6: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
5: להתעורר
4: לאנרגיות
5: חדשות.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: His name is
10: this one is as I went out one morning.

במקור מאלבום ג'ון וסלי הרדינג, As I Went Out One Morning, כאן בביצוע איטי וארוך יותר מזה שנכנס בסוף לאלבום. האלבום הבא של דילן יצא רק שנה וארבעה חודשים אחרי, גם הוא הוקלט בנשוויל. זה אלבום נשוויל סקייליין שחגג באפריל 50 שנה. בתחילת 1969 דילן כבר לבש את הפרסונה החדשה שלו, ג'ינס, חולצה מכופתרת, שיער קצר. פתאום דילן מגיע עם שירים פשוטים יותר, ופתאום גם הקול שלו שונה.

ליי ליידי ליי, הלהיט הגדול של דילן מאותם ימים, במקור מנשוויל סקייליין, אבל כמו כל מה שאנחנו שומעים כאן הלילה, זה מגיע מהחלק החדש בסדרת הבוטלגים של דילן, כלומר אלו לא הגרסאות הסופיות שנכנסו לאלבום. בוב ג'ונסטון, המפיק של דילן, קיבץ נבחרת של מוזיקאים מנשוויל, כל השלושה שניגנו איתו באלבום הקודם לצד מוזיקאים נוספים, אחד מהם היה גיטריסט נורמן בלייק, שניגן גם עם ג'וני קאש, הצטרף אליהם גם המולטי-אינסטרומנטליסט צ'רלי דניאלס. בכרוניקות דילן נכתוב עליו, כשצ'רלי בסביבה, משהו טוב בדרך כלל יצא מהסשנים.

One More Night, מתוך הסשנים של נשוויל סקייליין, פברואר 1969. נשמע עכשיו קטע נוסף מאותם הסשנים, אבל למעשה האוטייק היחיד במארז החדש, שיר שנוגן בסשנים של נשוויל סקייליין, אבל בסוף לא נכנס לאלבום, זה נקרא Western Road.

Western Road. האלבום נשוויל סקייליין נפתח עם הדואט של דילן וקש ששמענו בתחילת התוכנית, ולפני שנפגיש ביניהם שוב, נחזור רגע בקצרה אל הסיפור של ג'וני קש. הקריירה שלו ידע עליות ומורדות משנות ה-50. ג'וני קש לא היה זמר קאנטרי שגרתי, הוא התעניין בכל מה שהיה לקטלוג של המוזיקה האמריקאית להציע לו, גוספל ובלוז ופולק ומוזיקה שורשית על כל גווניה. הוא הכיר כמויות עצומות של מוזיקה, הסתובב בדרכים תמיד עם פטיפון וערימות של תקליטים. במובן הזה דילן וקש דומים מאוד בתשוקה שלהם למוזיקה אמריקאית ובידע הנרחב שלהם. מסוף שנת 64 קש הוציא אלבום שהוקדש כולו להיסטוריה של האינדיאנים בארצות הברית. היו לא מעט תחנות רדיו שפשוט התעלמו מהאלבום הזה, וקש החליט להשיב מלחמה. הוא פרסם הודעה על חשבונו במגזין בילבורד, שפנתה אל אותם שדרי רדיו, והיה כתוב שם Where is your guts? אחרי שהמודעה הזו פורסמה, היו תחנות שפשוט החליטו, אפילו שקלו ממש להחליט,

0: is a burning pain. ג'וני קאש צרח יותר ויותר סמים באמצע שנות ה-60, הוא איבד משקל באופן קיצוני, התנהג בצורה נוירוטית. בשנת 65 הוא נתפס עם יותר מ-1,000 כדורים של סמים ממריצים שהוא ניסה להעביר ממקסיקו לארצות הברית בקייס של הגיטרה שלו. I fell into a ring of fire. הוא ישב לילה במעצר, שוחרר בערבות. התמונה שלו יוצא מבית המשפט ביחד עם אשתו ויויאן הגיע מיד לכותרות, והקו קלוקס קלאן פשוט חגגו על הצילום הזה בגלל שצבע האור של ויויאן היה כהה יותר, אז הם מיד קראו להחרים את ג'וני קאש. והוא נכנס לתקופה אפלה, קולות שמרנים קראו להחרים אותו, הוא ביטל הופעות, המרגנים טבעו אותו על הביטולים האלה, והוא לא הצליח לייצר לעיתים חדשים. הוא אפילו הורחק מהגרנד אול אופרי בנשוויל, המוסד הגדול של מוזיקת הקאנטרי בארצות הברית, אחרי שהוא התפרע שם על הבמה. בשנת 66 ויויאן התגרשה ממנו, באותה השנה ג'ון קרטר, שכתבה את רינג אוף פייר שאנחנו שומעים ברקע, התגרשה מבעלה השני. ג'וני הבת של מייבל קרטר, שהייתה חלק ממשפחת קרטר, מהאבות המייסדים של מוזיקת הקאנטרי. וג'ון אהבה את ג'וני קאש, אבל היא ראתה את היצר ההרסני שלו באותם ימים ופחדה ממנו. ובסופו של דבר היא נתנה לו אולטימטום, והסכימה להתחתן איתו רק אם הוא יקבל עזרה מקצועית. אז ג'וני קאש נכנס לתוכנית גמילה של כמה שבועות, ובתחילת שנת 68 הוא כבר היה נקי, הוא מוכן להקליט אלבום חדש. והוא החליט לעשות משהו שהוא רצה לעשות כבר שנים, וזה להקליט אלבום הופעה בכלא. היה לו עכשיו מפיק חדש, את בוב ג'ונסטון, אותו בוב ג'ונסטון מהלייבל קולומביה, שהוא גם המפיק של בוב דילן. והם פנו לבית הסוהר פולסום בקליפורניה, מול קהל של 3,000 אסירים, בצד צוערים חמושים. ג'וני קאש נתן את אחד הסטים הגדולים שלו, האסירים קיבלו אותו כאחד משלהם, האמינו לו, כאילו הוא שר עבור כל אחד מהם. האלבום הזה הגיע מהר מאוד לאלבום זהב, מכר מיליוני עותקים בהמשך, נשאר במצעדים יותר משנתיים. בגרסת ההופעה של השיר הבא שהוא כבר הקליט בעבר, הגיע עכשיו למקום הראשון במצעד.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: הקאמבק של ג'וני קאש 1968, ואנחנו חוזרים אל המפגש שלו עם דילן. הסשנים של נשוויל סקייליין התחילו ב-13 בפברואר 1969. באותו זמן ג'וני קאש עבד על אלבום משלו ממש ליד, והם החליטו להקליט יחד באולפן. ובואו נשמע מה קורה, מה קרה במפגש הראשון שלהם ב-17 בפברואר 1969. הם שרים את Don't Think Twice It's Alright, אבל סיפרתי לכם קודם, וגם שמענו את הגרסה של ג'וני קאש, שלקח את הלחן של השיר הזה ויצר ממנו שיר חדש, את Understand Your Man. ומה שקורה פה זה שהם מנגנים את השיר ביחד, וכל אחד שר את המילים של השיר שלו בו זמנית, ואז הם מחליפים תפקידים. תקשיבו לקטע הזה.
1: Sing it one verse of it.

0: Hey, you know, the phrasing comes out just right.
1: She wanted
0: it. We both stole it from the same song.
2: Well, I tell you, I'll sing the whole thing of Don't Look Twice, but then I'll sing Understand Your Man. And you can sing Don't Look Twice.
0: All right. Right on the end. Okay, that's right.
3: השעה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. נבוקו. האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
12: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
13: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
14: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
13: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
15: אני משלים עם המוות.
13: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
16: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
13: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן 88.

כאן 88, אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד המארז החדש של בוב דילן, והמפגש בין דילן וג'וני קאש באולפן הוא לא תמיד פשוט. על משקל אי אפשר להיכנס לאותו נער פעמיים, אז גם אי אפשר לבצע את אותו השיר באותה הדרך, במיוחד כשאתה בוב דילן. זה ידוע שמי שמנגן איתו תמיד צריך להיות דרוך, כי אתה אף פעם לא יודע לאיפה הוא ייקח את זה הפעם, ולכן כשהם שרים ביחד זה לא תמיד הולך. לא תמיד שרים את אותן המילים, לא תמיד מתואמים, ויש בזה גם חן מסוים, כמו ששומעים כאן בהקלטות, וכמו בשיר הבא שנשמע, שיר שכתב דילן, ותשמעו איך הם צוחקים תוך כדי, כי הם כבר מבינים שזה לא הולך לשום מקום, ושכל אחד מהם זורק שמות אחרים של ערים שמוזכרות בשיר, וג'וני קאש פתאום זורק את דולות מנסוטה, עיר הולדתו של דילן. אז מאוד מצחיק מה שקורה פה. Wanted Man, דילן וקאש.

כאן 88, אנחנו עם החלק החדש וה-15 בסדרת הבוטלגים של בוב דילן שחוזר לתקופת הקאנטרי שלו 67-69, אנחנו בתוך הסשנים עם ג'וני קאש ובוונטד מן, ובחלק מהשירים שנשמע עכשיו מנגן איתם לא אחר מקארל פרקינס שליווה אז את ג'וני קאש. פרקינס, מלך הרוקבילי, אחד המוזיקאים הגדולים בהיסטוריה של המוזיקה, מי שחתום על בלו סווייד שוז, כאן על הגיטרה. נשמע עכשיו שלושה שירים ברצף, איך הם לוקחים את זה. Matchbox.

0: don't know if there is, of course.
1: דילן וג'וני קאש משתעשעים באולפן. הקטעים ששמענו כאן יחד עם קארל פרקינס, פברואר 1969, ונשמע עכשיו ביצוע שלהם לשיר של אחד מהאבות המייסדים של הקאנטרי, ג'ימי רוג'רס, זה מדלי נאמבר 2 שמבוסס על קטעים כמו Waiting for a Train ו-T for Texas. ויש פה איזה בעיה קטנה שלא דילן ולא ג'וני קאש יודעים לעשות יודלינג כמו ג'ימי רוג'רס, אבל ככה זה נשמע.
2: Waiting for a train, thousand miles away from home, sleeping in the rain. I walked up to a

בוב דילן וג'וני קאש חוזרים אל השורשים של המוזיקה האמריקאית, פברואר 1969 בנשוויל, ובסופו של דבר כל הסשנים האלה לא הולידו אלבום משותף שלהם כמו שהיו מי שקיוו. רק שיר אחד מתוך הסשנים האלה נכנס לאלבום נשוויל סקיילנד, שאיתו פתחנו את התוכנית, Girl from the North Country. ואנחנו נסיים את החלק הזה של התוכנית שמוקדש לסשנים המשותפים שלהם, והנה יש עוד הרבה כמובן בתוך המארז החדש שיצא, חלק ה-15 בסדרת הבוטלגים של דילן, וזה לטעמי אחד הדברים היפים שהוקלטו שם בסשנים האלה, שיר שנקרא Careless Love.

0: Careless Love, בוב דילן וג'וני קאש בנשוויל, וצריך לשים את ההקלטות האלה בקונטקסט, כי אנחנו מדברים על שנת 69, ארצות הברית בוערת ממאבקים פוליטיים וחברתיים, מלחמת וייטנאם, התנועה לזכויות האזרח, הרצח של מרטין לותר קינג ובובי קנדי שנה קודם לכן, ודילן רק לפני כמה שנים כתב שירי מחאה, שירים שהפכו להמנונים של מחאה, ופתאום הוא כותב כל מיני שירים פשוטים כאלה, והכי גרוע, הוא עושה את זה בנשוויל, ואפילו שם את המילה נשוויל בכותרת של האלבום שלו, וזה ממש עניין רדיקלי, כי את דילן מעריצים היפים, הוא גיבור של תרבות הנגד, ופתאום הוא שם מסתובב בדרום של ארצות הברית, מקומות שמזוהים כמובן עם שמרנות, מצביעים של ניקסון, כאלה שתומכים במלחמת וייטנאם ומוכנים בשמחה להרביץ להיפים עם שיער ארוך. והעובדה שדילן היה שם בנשוויל, אפשר לומר קצת ניירה את שני הצדדים. המוזיקאי וכותב השירים קריס קריסטופרסון אמר שדילן פתח את כל הדלתות בנשוויל כשהוא הקליט שם, שסצנת הקאנטרי הייתה כל כך שמרנית עד שהוא הגיע ושהוא הביא איתו קהל חדש ושינה את מה שאנשים חושבים על קאנטרי. אז נשמע עכשיו את דילן ב-1 במאי 1969, פחות משלושה חודשים מההקלטות שלו עם ג'וני קאש ששמענו עכשיו. אז הוא הגיע בעצם להתארח בתוכנית הטלוויזיה של ג'וני קאש ברשת ABC. ותזכרו שאנחנו נמצאים בתקופה שבה דילן מחוץ לאור הזרקורים, הוא לא מתראיין, הוא לא מופיע. מאז מאי 1966 הוא הופיע רק פעם אחת במופע לזכרו של וודי גטרי. הפעם האחרונה שהוא הופיע בטלוויזיה בארצות הברית הייתה בכלל רק ב-1964, 5 שנים לפני כן. אז תדמיינו כמה אנשים חיכו לראות את זה, לראות את בוב דילן בטלוויזיה. דילן היה מודע למעמד הזה והוא גם חשש. בזמן החזרות שם חבר'ה מההפקה הורידו מהתקרה מעין תפאורה של בקתה ישנה, לשים אותה מאחוריו, ליצור אווירה כזו של משהו כפרי. ודילן ממש התעצבן עליהם, הוא אמר לג'וני קאש, המעריצים שלי הולכים לצחוק עליי בפנים. בסוף הוחלט לוותר על התפאורה הזו שדילן יעמוד שם לבד. והנה הוא אחרי שנים של היעדרות בטלוויזיה מול כל האומה האמריקאית.
1: Ladies and gentlemen, here is Bob Dylan.

בוב דילן בתוכנית האירוח של ג'וני קאש ברשת ABC 1969. ג'וני קאש אמר שבאותם ימים הוא לא הבין עד הסוף את החשיבות של הרגע הזה, הרגע הזה שהוא ודילן ניגנו ביחד. כל מה שעשיתי שם היה לשבת ולפרוט אקורד G על הגיטרה, הוא אמר. ביתו של ג'וני קאש, רוזן קאש, שהפכה עם השנים למוזיקאית מצליחה בזכות עצמה, הייתה בת 13 כשדילן התארח בתוכנית של אביה. והיא כתבה שהמפגש הזה של שניהם היה משהו ששינה לה את החיים ולהרבה מבני דורה. הנה ציטוט שלה מתוך הסדרה החדשה של קן ברנס על מוזיקת קאנטרי. אני זוכרת שהגעתי יום אחרי לבית הספר והרגשתי שאני הילדה בת 13 הכי מגניבה בעולם. אבא שלי ובוב דילן שרו ביחד בטלוויזיה ואף אחד לא יכול להתעסק איתי.

לפני ואחרי הצילומים לתוכנית של ג'וני קאש, דילן כבר התחיל לעבוד על האלבום הבא שלו. ביוני 1970, שנה וקצת אחרי נשוויל סקייליין, הוא הוציא אלבום חדש וכפול, סלף פורטרט. אלבום שיש בו הרבה מחוות, וכאן המבקרים כבר ממש לא הבינו מה דילן עושה. עד כדי כך שגרן מרקוס מהרולינג סטון פתח את הביקורת המפורסמת שלו על האלבום במילים מה זה החרה הזה? כעבור שנים הוא חזר בו, אבל בכל מקרה בחלק החדש וה-15 בסדרת הבוטלגים של דילן יש גם שני אאוטייקים מההקלטות של סלף פורטרט, והם צורפו למארז הזה רק משום שהם מתחברים לסיפור של הקאנטרי ושל מה שקורה כאן, כי בעצם מדובר בשתי מחוות לג'וני קאש, והנה אחת מהן.

0: Ring of Fire, הגרסה של דילן. ואנחנו מגיעים אל ההפתעה שנמצאת בסוף המארז החדש של דילן, חלק ה-15 בסדרת הבוטלגים שלו. לילה אחרי הצילומים של דילן לתוכנית הטלוויזיה של ג'וני קאש, הייתה מסיבה אצל קאש בבית, ואחד מהאורחים שם היה לא אחר מנגן הבנג'ו, ארל סקראגס, מהשמות הגדולים והחשובים בעולם הבלוגראס, מי שניגן כבר בגיל 21 בלהקה של ביל מונרו, האבא של הבלוגראס. וסקראגס פיתח סגנון נגינה עם סגנון פריטה, עם שלוש אצבעות על הבנג'ו, פריטה שהפכה לסימן ההיכר של הבלוגראס. בשנת 67 המוזיקה שלו הגיעה להמונים עם הקטע הזה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, פוגי מאונטן ברייקדאון, שנוגן בסרט בוני אנד קלייד. ב-1970 רשת PBS הכינה תוכנית ספיישל על סקראגס, והוא הזמין את דילן להופיע שם להשתתף. דילן כמובן הוחמה מההזמנה הזו והצטרף אל סקראגס ואל שני בניו לנגן ארבעה שירים ב-17 במאי 1970 בניו יורק. מדובר בחומרים די קצרים, אז אנחנו נשמע את ארבעתם ברצף, ונתחיל באינסרט קטן מראיון עם סקראגס.
1: Earl, where are we and what are we doing here?
2: Well, we're at the home of Tom Allen, a good friend of ours, and we're up here to do some filming for NET, and we're going to be filming with Bob Dylan, and we'll be expecting him soon.
1: How do you think it'll work, Earl? You've never played with Bob. What are your feelings about playing this scene?
2: I'm looking forward to it. Really.
1: Nervous?
2: No. No.

ועם הצלילים האלה מסתיים המארז החדש, החלק ה-15 בסדרת הבוטלגים של דילן. וגם אנחנו נפרדים כאן. אני גיל מטוס, והתוכנית הזאת תהיה זמינה להזנה חוזרת בעמוד הפודקאסט ספשייל של חצות. יש שם עוד תוכניות על דילן, ובכלל הרבה תוכניות ספשייל שכדאי לכם לשמוע. כמו שכבר סיפרתי כאן, דילן לא הופיע באותם ימים. סיבוב ההופעות הראשון שלו מאז 1966 הגיע רק בשנת 74. באמצע דילן סירב להופעה בפסטיבל וודסטוק, במגרש הביתי שלו. אבל הוא כן הופיע בפסטיבל אחר. פסטיבל באי ווייט באנגליה, שבועיים אחרי וודסטוק. מלווה בלהקה, The Band. ואנחנו נסיים עם אחד השירים שהוא ביצע שם, שיר שהוקלט במקור לג'ון וסלי הרדינג, אלבום שגם נמצא בתוך המארז החדש של דילן, וכאן הקהל שמע אותו הפעם הראשונה בלייב. I'll be your baby tonight. לילה טוב.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
9: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: שעין שמתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שמונים ושמונה.
2: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
1: שמונים ושמונה.
2: כאן 88.

טוב. כאן 88. אתם על אוסף פרטי עם כהן. ואנחנו פתחנו עם לייקי לי, I follow rivers. פתיחה אולי קצת מפתיעה לתוכנית שרובה ראפ והיפ-הופ, אבל דווקא מי שבהיפ-הופ בטח הבין למה התכוונתי ששמתי את השיר הזה. אולי זאת בעצם פינת הסימפול,

ג'אניס, שוט דה פאק אפ. ככה קוראים לקטע. זה הסינגל המוביל מתוך הפרויקט החדש שלו, אייסמן, שיצא ממש לאחרונה, וככה הרבה ציפו לו מאז ההפסד הצורם שלו מול קנדריק למר בקרב הדיסים הכבד שהיה אז. והאמת שהוא די הביא אותה, אני חייב להגיד, בעיניי. זאת אומרת, זה לא רק פרויקט אחד, זה בעצם שלושה. אייסמן, Made of Honor והביבתי. שלושה פרויקטים, כל אחד עם סטייל אחר של דרייק, בכל אחד יש כמה פנינים, והוא תכלס מזכיר לנו שהוא בכל זאת בן אדם שהגדיר מה נקודת ההשקה בין ההיפ-הופ לפופ כל כך הרבה שנים. וינגן פה קטע מכל פרויקט. זה Road Trips מתוך Made of Honor. Somewhere

דרייק מארח את קנדריסה, סלאפ דה סיטי. בסופו של דבר בבטל מול קנדריק, מי שבאמת אוהב את ההיפ-הופ, את המוזיקה, לא באמת בוחר צד, למרות שהיה ברור מאוד מי ניצח. אבל הנה, עכשיו שהוא האנדרדוג, יש לי איזו הערכה מחודשת לדרייק, ואני חוקר ככה קצת את הקטעים שלו שאני אוהב. למשל הקטע הזה, דאונהיל. אחד הפחות מוערכים. שימו לב.

2013. זה הקטע שלדעתי באמת סימן את תחילת הקריירה האמיתית שלו, כמישהו שגם מביא את הסאונד הזה ואת הטון הזה. ואם אנחנו כבר במנהרת הזמן, בואו נזכר בימים היפים שקנדריק למר ודרייק עשו שירים ביחד. זה פואטיק ג'סטיס.

0: One more time, homie. Where's you
1: hey,
0: from?
1: Hey, where is he from? Hey, you over here from Saran, homie?
0: I don't care who this nigga over here from. If you don't tell me where he's from, it's Saran. I'm sorry.
1: Hold on. We're gonna do it like this, okay? I'm gonna tell you where I'm from, okay? You're gonna tell me where you from, okay? Or where your grandma stay, where your mama stay, or where your daddy stay, okay?
0: All this talking.
1: As a matter of fact, get out the van, homie. Get out the car before I snatch you out that motherfucker.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
2: כאן 88.

fucking problem. A$AP Rocky, Drake, Kendrick Lamar ו-2 Chainz. מדהים כמה דיסים רצו בין האנשים האלה מאז השיר הזה ב-2012, חוץ מ-2 Chainz שתמיד נשאר מחוץ לכל הצרות. וצריך לזכור שלא היה לנו דרייק בלי האחד והיחיד, ליל וויין.

He's under palm trees. לפני שמענו את דוקטור קארטר של ליל ויין. אנחנו במיני ספיישל יאנג מאני, הלייבל שהביא לנו את דרייק וניקי מינאז' בבעלותו של ליל ויין, ושותפו הוותיק בירדמן. הרבה דובר על היחסים המשונים בין השניים, שלפעמים התנשקו בפה וקראו אחד לשני אבא ובן. הרבה מוזיקה טובה יצאה מזה.

אסף את יאנג תאג הצעיר וריץ' הומי קוואן הצעיר, והקליט איתם את אחד ההמנונים הכי חשובים של השנים האחרונות, לייפסטייל. ריץ' הומי קוואן נפטר לפני איזה שנתיים, עצוב מאוד, הוא היה אחד הכישרונות המגניבים באטלנטה. זה נקרא פלקס.

אוסף פרטי, כאן 88, תכף סוגרים שעה ראשונה. אנחנו נשארים.

למיטב הבנתי, השיר הזה מאוד לוהט בטיקטוק כרגע, אז בבקשה, למאזיניי בדור הזי, זה היה בוס מן דילו. אבל האם ידעתם שזה המקור לביט? השיר הנפלא הזה של קיה?

אנחנו סוגרים שעה של אוסף פרטים כהן, ואולי כדאי שקצת ננקה את את הראש מהדימויים הפרובוקטיביים שנשמעו בשיר האחרון. בואו נעשה מעבר חד ללורין היל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו. יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098. אופטיקל
5: סנטר. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: שמונים ושמונה.
8: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
8: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.

זהו YG מרלי, הנכד של וגם הבן של לורין היל. אוסף פרטי, אנחנו מתחילים שעה שנייה. This record the carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore. שמתי לב שכאן בכאן 88 חוגגים יום הולדת לבוב דילן, אז החלטתי לשים את השיר הזה, שמי שזוכר את הקליפ, בוב דילן מתארח בקליפ שלו. זהו וייקליף.

עוד מרלי, הפעם זה דמיאן. אמר לי האהוב עליי מהילדים, עם נאז, נאמין. ואנחנו ממשיכים ל-AZ, שותפו של נאז משכבר הימים, עם אלבום חדש.

זו קלאסיקה. נאז ואי-זי. Life's a bitch. ואנחנו ממשיכים באווירה קצת יותר רגועה בליל רביעי הזה כאן באוסף פרטי עם כהן. זהו, Six Black. מתוך אלבום חדש ומעולה, נגן ממנו איזה שני קטעים.

06 Black וקווין, Out of Body. לפני זה שמענו את All That Matters, שני קטעים מעולים מהאמן הזה שתמיד תמיד מביא אותה. רציתי להישאר באווירה הזאת, אז גם בדקתי מה סיר הוציא לאחרונה, אחד האהובים עליי.

0: זהו אסטי נק
1: בקוק אין סול
0: על ההפקה לאחרונה בסגנון הזה של ההיפופ האנדרגראונד הטהור נדלקתי מאוד על ארול הולדן
2: מייקרופון צ'ק
3: היי לוק When a baby can't save me but a gap of what I have to cook to survive came through on a trailer attached to a tractor I've been a master deceit the spook who sat by your hall you too effete I'm

אליהם יקירי התוכנית, די-ג'יי פרמיר ואלכמיסט, הסינגל שהם הוציאו לכבוד הטור המשותף שהיה להם עכשיו, For the Gig. ועוד שיתוף פעולה אדיר שיצא לאחרונה הוא בין קני מייסון ו-JID. Test me.

0: done done.
1: 88. מיד חוזרים.
2: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא אשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.

0: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: 95 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.

0: תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים ישראכרט
1: גם לעסקים
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026 כפוף לתנאי השירות
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח מדברים על שארפ מקרר מספר אחת המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות שארפ מקרר מספר אחת בישראל מבית רלקו
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: שמונים ושמונה עכשיו לילה של אלבומים עורך גיל מטוס כאן שמונים ושמונה
5: מציגה לילה של אלבומים
6: Various artists, how many roads Black America sings Bob Dylan 2010

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב דילן, Slow Train Coming, 1979.

like a thief in the night. Every place wrong with right.

of every earthly plan, that be known to man.

0: alone to set up his throne. When he returns,
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Dire Straits, Brothers in Arms, 1985.

that mama, she got it sticking in the cameraman.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Highwaymen, Highwaymen 1985.